0: popio ovde, imali vode, imali kokte. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa pljuskovi i pad temperature, upozorenje na grmljavinske nepogode. Danas svežije i kišovito. Što se tiče temperature, one će danas ići maksimalne do 32, znači bit će toplo koliko se očekuje na jugoistoku Srbije, ali u proseku od 17 do 20 stepeni. U Beogradu do 20, maks u padu na 15.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim molom, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da je postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i mola. Tokom gostovanja na Radio Beogradu, predsednik Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsednika Srbije. U Višem sudu u Beogradu za 18. jun zakazano je objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Tužilaštvo za Kecmanoviće traži maksimalne kazne. Za volontiranje na Expo 2027 do sada je stiglo više od 6.000 prijava. Ugovor o učešću i dolazak u Beograd potpisao je i Japan. Košarkaši Partizana sinoć su pobedili Dubai i tako smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2-1. Slušali ste vesti.
0: Sledeći slušamo u 7.
1: Radio S. Život
5: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Tako je. Irena i Ivan, razbuđeni došli. Kako ste vi? I u istom fazonu. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Četvrtak je 11. jun. Evo šta ćemo, ljudi.
2: Pa počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Imali i malo radosti u nama zbog toga.
0: Pa u muškima ima.
2: Nema šećera u kesicama, nema malih šampončića u hotelima. Zašto i šta ćemo sad? Danas sa nama čovek koji se ne pojavljuje nigde, ako se pojavi to je retko, nama čast u 9. Jer dolazi Srđan Moby Dick, najavljujemo veče 90-ih na Tašu.
0: Sutra uveče, da.
2: A saznali smo i neke fore protiv komaraca ako vas urnišu. Eto, idemo jednu po jednu temu. Pa gde stignemo?
0: Da, ko zna gde će završi ovo jutro. Sedak Baby, prepoznajete, ljubi me, brzo žurim. Pa onda Jakov Jozinović, ja volim, znači ovako, krenut ćemo jako ovo jutro.

0: Jozitu.
1: Čeka se ponedeljak.
2: Zbog?
1: Zbog novog albuma Jakova Jozinovića.
2: To mi reci, Luškice. A sad da vidimo ovaj, šta je to, mislim, to je jako važna stvar, to moram priznam. A imamo i jako nevažne stvari.
1: Kako reći, nebitno. Kaže, Didi Janković još uvek se oporavlja od virusa, doktor je rekao da još 3 meseca treba da iskulira, pa posle toga planira veliki povratak na scenu. Samo se ti oporavi, Didi, nebitan je povratak na scenu, to može i da čeka, to može. Nevažno. Poznata bosanska influencerka Hana Hadži Agić, ili opet najlepša, tako se predstavlja na Instagramu.
2: Najljepša.
1: Objasnila, kaže, ne znam zašto pišete da će žene imati slobodnog vremena dok muškarci gledaju utakmice, kako neće biti seksa mesec dana, kako će dani koji dolaze biti za shopping. Kaže, ja lično jedva čekam 12. jula da krenem da bodrim Bosnu i Hrvatsku. Navijaću za obe reprezentacije svim srcem i zašto ne možete da shvatite da i žene vole fudbal i da će sa svojim muškarcima gledati utakmice.
2: A ovo, Alga, ova,
1: ode ovo u nebitne.
2: Ode potpuno.
1: Iz razloga jer ne igra Srbija i ne možemo da se pohvalimo sa tom vrstom euforije. Bjaka Cenzori, supruga Kanye Westa, ako nekog zanima, muze kravu u tangama u njegovom novom spotu. Da je pitanje samo što je sledeće.

0: Ja ne znam kakvi su on koraci, ali ajmo, ajmo lagano. Bez nervoze, bez žurbe, isto kao i u saobraćaju. 6.21 je. Slušali smo Bajagu, 06544494, veliki pozdrav Danijeli, koja nam uvek piše iz sa daleke Floride, čini mi se. Pa onda tu je Goran, Milan, Davor, Beker, Nada, veliki pozdrav svima. Ko se nije priključio, eto ima priliku da to uradi sada. A u nastavku...
1: Šta boli više od metka, a ujedi jednog insekta? Koja je prva Srpkinja koja je ispisala istoriju MMA i gde se mogu sresti policajci u kupaćim gaćicama?
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
8: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
9: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
10: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
11: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
12: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
11: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
12: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Pa znate šta, ovo vreme je super za putovanje, samo malo koncentracije zbog jakog vetra, eventualno. Vidim na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, ima vozila, nije da nema, na Špiljanima najviše, nije ništa strašno. Na Batrovcima ka Hrvatskoj laganica, uvek laganica s naše strane, sa njihove je problematika, tu se malo više čeka. Ka Bugarskoj ništa i Preševo za Severnu Makedoniju prelaz potpuno čist, tako da ako ste krenuli, dobro ste krenuli, na vreme ste krenuli i gde god da ste pošli, srećan vam put od srca, od mene i od Radija S.

0: Baš lepo, kad za nekim žeđeš. 6.32 je.
1: Promena vremena danas, pljuskovi sa grmljavinom, maks temperatura za Srbiju 32, ali to važi samo za jug, Beograd do 20, popodne čak i u padu temperatura do 15 stepeni, uz jak severozapadni vetar.
0: Severozapadni?
1: Pa da.
0: Znači sneg, brat.
1: Pa vidiš koliko će da obori temperatur. Tri stvari.
0: Prvo, koji juče nismo znali, danas znamo da ugriz mrava metka koji živi u prašumama Nikaragve do Paragvaja. Jedan je od najbolnijih ugriza na svetu. Žrtve ovog mrava taj video opisuju kao da vas je baš pogodio metak. Ne znam kako to je da objasnim.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikolija Milošević prva Srpkinja koja ispisuje istoriju srpskog MMA. Ona je prva potpisala ugovor sa UFC organizacijom i otvorila novo poglavlje srpskog sporta. Dakle, bravo za Nikoliju Milošević.
0: Bravo. I treće koju juče nismo znali, danas znamo da se na gradskim bazenima u Beču mogu vidjeti policajci u kupaćim gaćicama. One su crne boje, na guzici piše belim slovima Polizei, kao i naravno na svakom autu. Čudi me da nisu zelene, njihove su zelene. A ne, to su kod Nemaca zelene. Svako ko se neprimereno ponaša bit će trajno odstranjen s bazena. Eto, sad možda će neko i namerno da se ovaj, da isprovocira da bi se dokopala Polizeija. Broj 1 jutarnji show.

0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
4: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet,

0: biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
8: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
9: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.

0: 6:50, dobro vam jutro. I večeras kreće ludilo mozga. Gde je osmeh na licu?
1: Pa ne znam.
0: A da ti ne voliš fudbal?
1: Pa nije da ne volim.
0: Ma zezam te malo, ne. Slušaj, nikad više igrača starijih od 40 godina. Još jedna zanimljivost ovog svetskog prvenstva. Znači, posljednji put to je bio neki meksički čuvar mreže Alfredo Talavera, ja ne mogu da ga setim, u Kataru 22. Sećam se Dina Zofa. I obično su golmani najstariji, međutim, pazi sad ovo. Ima i golmana u ovoj ekipi, tu je Craig Gordon iz Škotske, koji ima preko 4 banke, 45 godina. Onda Cristiano Ronaldo, 85. godište, koliko mu to dođe, on je već 41. 5. februar, on je već 41. nabio u guzicu. Guillermo Ochoa, meksikanski golman, isto, 85. godište, to mu dođe 41. godina. Tu je Luka Modrić, legenda svetskih prvenstva, već može se reći, koji sada sa 40 godina i 9 meseci se to vraća još jednom na ovu scenu i možda igra poslednji mundijalski ples, kao i Edin Džeko,
1: pa
0: kao,
1: sve ove što si nabrojao, verovatno
0: i ovaj Cristiano Ronaldo, da, znači Edin Džeko, Cristiano Ronaldo, Messi.
1: Aha.
0: Messi nema, ja mislim, toliko godina, ne mogu sada, tačno ne znam kako, koje godište, tu je negde, ali Messi sigurno neće igrati na sledećem svetskom prvenstvu. I na kraju Manuel Neuer, nemački golman, koji takođe ima 40 godina i 2 meseca. Tako da po mnogo čemu

0: Zanimljivo, jedno prvenstvo, da ponovim samo da nikad duže, nikad više ekipa i tako dalje. I sve to kreće danas, večeras u 21 čas, kada otvaraju Meksiko, koji je jedan od domaćina, i Južna Afrika.
1: E, da je pa sreće kutajte. Pa da sutra igramo.
0: Zamisli da sutra sa igramo. Sa da. Neki, ili preko sutra kao.
1: Oh.
0: Ali ništa od toga. Jelena Rozga i Dino Merlin ostali za kraj ovog prvog sata. Dobro vam jutro, ne su ste. Irena i Ivan sa vama. Do 10.

0: Pa šta bude, neka bude, kaže Dino Merlin, u minut do sedam. Dobro vam jutro na S-u ste. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
4: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Popusti na Kerher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Sporadično će dolaziti od jednog kraja Srbije do drugog kiša, pljuskovi, grmljavina i nevreme. Negde je već i protutnjalo, razvidravanje popodne, to je ono što nam je važno i u toku večeri. Što se tiče temperatura, one će padati rapidno tokom dana. Beograd sa 20, bogami u popodnevnim satima padaće i na 15 stepeni. Samo će do kraja dana na jugu zemlje biti jako toplo sa temperaturom 32 i do vesti sa 7.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Srbija je uspešno zatvorila sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da je postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Srbije i MOL-a. Ako MOL kupi ruski udeo NIS-u, Srbija kupuje dodatnih 5% akcija, dodala je ministarka. Tokom gostovanja na Radiju Beograd, predsjednik Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije za 3 do 4 meseca, možda i ranije. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, zatražio je od suda da na maksimalne kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Objavljivanje

0: presude zakazano je za 18. jun. Pet država Evropske unije, Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predlažu ograničenje prava glasa budućih članica. Predlažu i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. U prvoj utakmici večeras od 9 u Mexico Cityju sastaće se Meksiko i Južna Afrika. Čuli ste vesti.
1: Sledeće vesti su u 8. Dobro jutro.
2: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Gde ste? Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kakva priča s Tajlanda dolazi, tamo su, znate, mnogo zeznuti zakoni, ali stvarno nisam znao i za vojnu obavezu, vojni rok. Tamo ne odlučuje samo zakon, nego i lutrija.
3: Sreća, šta?
1: Boja kartice, lutrijske kartice. Pazi, momci koji eskiviraju vojsku, u stvari koji neće dobrovoljno da odu, što mi je potpuno razumljivo, učestvuju u lutriji koji im određuje sudbinu, i koji izvuče crvenu karticu taj mora da guli dve godine, koji izvuče crnu taj je oslobođen vojske. Ovi dobrovoljno što su se prijavili, oni idu samo godinu dana. I tako svake godine na Tajlandu napetost, suze, slavlje, šokovi.
3: Znači, nas... lepo sam rekla, na sreću idu.
1: Da. A kod nas to uopšte nije bilo stresno. Evo, na primer, ja, potpuno bez stresa. Imao sam neviđenu jaku vezu u odseku i završio sam u Leskovcu 6 meseci, pa onda u Bujanovcu, kao nagrada, razumeš? I hvala do neba toj moje vezi. Ja ne znam gde bih sad bio da je nisam imao. Keve mi,
3: na Tajlandu.
1: Možda bi sad gulio nešto na Tajlandu. Neku bananu. I ja, obrate. Emina Jaković i Dado Glišić otvaraju drugi sat. Idemo jako. Dobro jutro svima. Dobro jutro, Srbijo.

Oliver Dragović je bio na S-u 7 sati 17 minuta. E, kako vam ovo zvuči, ljudi? Domaći remasterizovani filmski klasici pod otvorenim nebom i sve to na krovu Sava centra uz kokice i zvezde. Pa zvuči dobro. Zvuči sjajno. I dešavaće se od 12. do 14. jula, a sutra kreće cela ta akcija Ljubavnim životom Budimira Trajkovića, emitovaće se i Kako je propao rock'n'roll, zatim Skrupejači Perija, Povratak otpisanih, Moj tata na određeno vreme, znači svi oni domaći klasici, s tim što su remasterizovani, znači i zvuk i slika i boje i tako.

0: dalje.
1: Šest filmova pod otvorenim nebom Sava centra i eto predloga. E sad, oni to su sve smislili kada nisu znali kako će vreme da bude. Sad šta će se dešavati po tom pitanju, ne znam, uz ovo zahlađenje i pljuskove, ali naći će se već neko rešenje, nemojte da brinete, tako da ovaj, mislim da će ovo biti jedna gotivna, ovaj, gotivna akcija. A u nastavku slušamo koji ima najružnije dresove na svetskom prvenstvu. Kako izgleda šišmiš riba, ako se sretnete s njom, čisto da je prepoznate. I u kakvo piće može da se pretvori urin dijabetičara, sve to ovaj, pospremljeno u tri stvari koje juče nismo znali, ali brzo ćemo saznati.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990, Ormar C, 32.990, Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octopod? Nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
13: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
12: I šta dobiješ?
13: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
14: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
13: Vidimo se komšinice.
12: Definitivno. I to već sutra.
15: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je! Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
16: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Dragi vozači, danas do 15 sati radit će se na delu obilaznice oko Beograda između tunela Straževica i petlje Ostružnica. Saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. Znači, preticajna je zatvarana, odnosno bit će zatvarana sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara. Obratite pažnju na ove izmene i samo polako, radi želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Jelena Tomašić je bila i Košava, 7 sati 28 minuta je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa još uvijek možemo uhvatiti malo sunca, ali stiže kiša danas, pa temperatura pada, pa boga mi za nekih 15 stepeni. Koliko se očekuje maks u Beogradu do kraja dana, razvedravanje uveče, u Srbiji na jugu danas do 32, trenutno Zlatibor 16, Negotin 22, Sombor 14, Novi Sad 16, Niš 20, Beograd 19 stepeni. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su hrvatski dresovi proglašeni najružnijim na svetu.
0: Kako?
1: Pa ne znam, objavio američki sportski medij The Athletic, hrvatski, kaže, dres našao se na 48. mestu, navodeći da izgleda kao da je neko pokušao da ga uredi na telefonu i da ga je mrzelo, da je odustao i rekao, ajde, bešte sve.
0: Da, da, evo, ribači. Čitam da ga je na pola oboje.
1: Pa da, na pola oboje.
0: Oni su mu dali kao neku
1: dojadilo
0: foru. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je crveno usta šišmiš riba jedna od najčudnijih riba na svetu. Ona čak i ne voli da pliva, već puzi po dnu, a karakteristična je jer ima usta žene koja je namazala crveni karmin. Zašto se zove ona šišmiš ako je,
1: pa
0: ima usta žene?
1: Mm-hmm.
0: I ne možete da je promašite, na sreću, za razliku od žena s crvenim karminom, ova riba je potpuno bezopasna. A, ili možda ako je poljubite, možda se ta riba pretvori u predivnu sirenu.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da urin dijabetičara sadrži toliko šećera da može da se pročisti i pretvori u vrhunski single malt viski. A to se i desilo u Britaniji i u nekom njihovom projektu. Svaki je označen, na primjer, imenom, godinama donora i sve, ali srećom nije namenjen na komercijalnoj prodaji.
0: Ali vrhunski single malt.
2: Broj 1, jutarnji show.
1: Dobro jutro.
3: Jutarnji show Radio S.
4: Zbog nje

0: Zoji, ne zoveš me, 7:35, čuli ste u vestima, nije novost, nije neko iznenađenje da je Partizan dobio Dubaija u trećoj utakmici finalne serije u ABA ligi, to smo i očekivali, iskreno vam kažem. I sad se nastavlja ona teorija od ove godine da domaćini, kada su Partizan i Dubaji u pitanju međusobnim duelima, domaćini ne gube. Ako tako bude i sutra uveče, onda ćemo da izjednačimo na 2-2. Ej, onda bi bilo baš dobro da poslednju petu utakmicu koja će se igrati tamo u Emiratima dobijemo. Karlik je zablistao, to ono što smo takođe očekivali. 15 poena, 8 asistencija. Bruno Fernando me iznenadio, kapiram i vas koji ste ovaj navijači Partizana, isto 15 poena uz 8 skokova. Džekiri odigrao na svom nivou i Dwayne Washington onako polovično na, od pola od svog nivoa u ABA ligi, 10 poena, znači nije zabio 20 nego 10. Znači, nije bila loša utakmica. Ja moram da priznam da nisam gledao samo poslednju četvrtinu jer sam pun nekih obaveza, ali zato evo jedan tweet: u petak igramo ponovo. Tako da 84-70 je bio rezultat, čisto da potvrdimo ovu pobedu i rezultatom. U nastavku slušamo Aleksandru Radović i Matiju Cveka. 7:37.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift,

0: i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Hisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
4: Šta su to kupatilske emocije?
5: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Matija Cvek, nisam taj.
1: Dobro jutro.
0: Dobra stvar, nova stvar od Matije Cveka, 7.49, dobro jutro.
1: E, kako iznenađenje je mašina za komarce u kafiću. Pre neko veče za blesmu, jednom i dolazi čovek sa dvucara neku ogromnu kutiju, ispušta je, a na kutiji sve neki džinovski komarci, onako.
0: Iscrtani, da,
1: i naravno odštampani. Da smo morali da pitamo i da se raspitamo šta je to i kako funkcioniše, i ti ništa, staneš pored te kutije i uzmeš kao onaj pištolj kao kad pereš kola i prskaš se, lepo naprskaš ruke, noge i
0: isprskavaš se, što
1: mogu
0: se
1: da kažem da uopšte ne smrdi, da je to iznenađujuće, da čak naprotiv lepo miriše na neku mentu onako. Ali ovaj, ono što je mene zanimalo još više, je li to stvarno radi? Čovjek kaže da da. I i sad ja nastavljam dalje, pitam, ali možemo mi to da iznajmimo negde nešto, koliko košta jedan dan? Jedan dan da iznajmiš tu mašinu za komarce košta 80 evra, ako iznajmiš na celu sezonu, tipa od juna do juna, onda košta 500 evra.
0: Pa da, i to su uglavnom onda si na kafići i to, a ovako za privatne zabave, ako pravite neku žurku u prirodi, ako imate kuću negde, imate ono avala, kosma i drnde mrnde, tu uvek znamo da posle 6-7 komarci kreću, 80 evra i mirniste.
1: A šta fali, da?
0: Dobra fora.
1: A šta?
0: Meni se džasvi.
1: Da ne pojede ljude, da možete da sedite ono opušteno, bre. E, ali sad tu ima i dalje priča, pošto smo stisli tog čoveka.
0: Malo smo ga smorili.
1: Ako hoćeš da naprskaš okolinu oko vikendice, da ono bukvalno da ih rasteraš skroz, ima neko sredstvo, zove se Pancid Plus. To tera komarce, to žbunje, grmlje i to tamo.
0: Sve
1: malo
0: oko
1: ga pošpricate.
0: Kuće pošpricate, da.
1: Nije ni skupo, nekih 300 dinara košta. Da ih bar upola razbežite onako, a posle se vi naprskate s ovim i budemo top.
0: Eto, ako smo vas zaintrigirali, mislite o tome, pa pišite kako je vaše iskustvo ako već budete upotrebljavali ovu mašinu.

0: uz formu ideale.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
7: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
9: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
11: Najveći izbor

0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pada, kiša će da pada i temperatura, ne samo kiša nego pljuskovi sa grmljavinom, na to je izdato upozorenje za danas. U Beogradu se očekuje maksimalna temperatura 20, ali pada temperatura čak i na 15. Razvedravanje popodne. Na jugu ostaje toplo sa temperaturama oko 30, 16 trenutno, Novi Sad 14, Sombor, Valjevo 19, Zaječar 17, Niš 20, Beograd 19 stepeni, idu vesti za 8.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ako MOL kupi ruski udeo u NIS-u, a američki OFAK odobri transakciju, Srbija kupuje dodatnih 5% akcija, dodala je ministarka. Izbori će biti za 3 do 4 meseca, izjavio je predsednik Srbije tokom gostovanja na Radiju Beograd. Rekao je da će na skupu 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće izbore. U Višem sudu u Beogradu za 18. jun zakazano je objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Tužilaštvo za Kecmanoviće traži maksimalne kazne. Za volontiranje na Expo 2027 do sada je stiglo više od 6.000 prijava. Ugovor o učešću i dolazak u Beograd potpisao je i Japan. Večerašnjom utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju nas 104 meča. Slušali ste vesti.
4: Iha, milenica, pa ko stigne, ko bude mogao da isprati. Sledeće vesti u 9.
2: Jutarnji show Radio S
5: sa Irenom i Ivanom.
4: Jao, vi ste se razbudili.
2: Današnji šou posvećujemo.
1: Pa evo svima koji vole dinju, jer veliko poštovanje dinji što je lepo sakupila semenke u sredinu, a ne ih razbucala po celom plodu kao lubenicu.
4: Ko lubena je, pa da.
1: Obožavaocima dinje, ovaj šou čast. Za sat vremena sa nama u studiju Srđan Moby Dick, najavljujemo koncert na Tašu. Čoveka nema.
4: A onda dođe kod nas.
1: Tako je. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. U Sašu Kovačevića i Tašu Krunić odmah zatim.

0: Tasa Krunić je bila već najavljena malo pre, slomljena. Ja mislim da smo svi polomljeni ovog jutra, kako je čudno i kako je za spavanje, ali šta ćeš, mora se radi. Tako da dođu smo do najnebitnijih stvari za... Koji je danas?
1: 11.
0: 11. jun.
1: Kaže, Didi Janković još uvek se oporavlja od virusa, doktor je rekao da još 3 meseca mora da iskulira, a posle toga planira veliki, kaže, povratak na scenu.
0: A ja...
1: Samo se ti oporavi, Didi, zdravstveno ovako, ovo je nebitno kakva scena. I to,
0: nek čeka, neka čeka scena.
1: Poznata bosanska influencerka Hana, ili kako se predstavlja na Insta, opet najlepša, kaže, ne razume zašto žene pišu da će sad imati više slobodnog vremena, da neće biti seksa, da im muževi neće biti u kućama, će imati vremena za shopping. Kaže, ja lično jedva čekam 12. jun da bodrim Bosnu i Hrvatsku i sa svojim mužićem da gledam fudbal. I sa svojim muškarcima da gledam utakmice. I žene kao vole fudbal. I tu čitav sastav napisala žena. Žao nam je što ne možemo ovaj da osjećamo tu njenu emociju i euforiju.
0: Ni kao žene, ni kao muškarci.
1: Jer ne ide. Bianca cenzori supruga Kanye Westa. Ako nekog zanima, muze kravu u tangama u njegovom novom spotu.
0: Da li u toplesu?
1: Ne znam šta je sledeći. Broj 1 jutarnji show.

0: Pa zašto smo ovako raspoloženi? Pa zato što hvatamo malo i ritam 90-ih. Ima nas koji smo uz tu muziku na neki način i odrastali. I danas će nam u goste doći čovek koji je, pa, jedan od predstavnika ovog dance talasa, jedan od osnivača, jedan od glavnih razloga zašto je taj dance talas i se i odigrao, a zašto je i opstao na neki način.
1: Da, ne pojavljaju se često, tačnije nikada, ali nama je učinio taj plezir da dođe ovo.

0: jutra, Srđan Moby Dick u 9, najavljujemo veliki koncert Natašu 12. juna od 8 uveče veče 90-ih. I ovaj, ima tu mnogo pitanja od toga kako je, pa da li ovaj, je ovo samo oslanjanje na penzionersku slavu.
1: Da,
0: na...
1: da li je penzus ili je dalje aktivan.
0: Ili u njemu ima elana za nešto novo od Moby Dicka uz neku novu pevačicu možda. Čućemo u 9.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
10: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Ima guži svuda, dragi vozači, to da vam ne nabrajam svakog dana isto. Znate gde možete očekujete da je autokomanda najopterećenija. I ono što je zanimljivo, Pančevac se zeleni, znači sve ok i u jednom i u drugom pravcu. Što se tiče nekih radova, pa izdvojio bih za vas Lajkovac Ub Miloš Veliki u smeru ka Beogradu, zatvorene vozna i zaustavna traka, samo preticaj na radi. Obratite pažnju i na ove izmene. Samo laganica bez nervoze, molim vas, radi, želi srećan put.

0: Boje.
1: Na guzicama im piše belim slovima Polizei i svako ko se neprimereno ponaša biće trajno odstranjen s bazena. Eto, tako to rade Austrijanci.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Bojan Marović je Libi 841 je
1: Dobro jutro. Pa leto stiže, spremaju se spiskovi, ali budite i vi u niskom startu, ali ne za lekove i kreme za sunčanje, nego za knjige. Treba se nešto čitati na plaži. Noć knjige od 12. do 14. Na popustima se uzimaju knjige koje se čitaju na plaži. Popusti ove godine idu i do 40% na sajtovima knjižara. I još samo da dodam, po novom istraživanju 25% više čitaju žene nego muškarci. I kod nas je ovako ista situacija ovde u studiju. Žena čita više od muškarca. A kod vas?
0: Ja ni ne čitam, nema šta više. Ti da pročitaš jednu godišnju knjigu, ti pročitaš više.
1: Pa da, ja čitam.
0: Uf, malo mi je krivo zbog toga, ali ne stižem. Šta ću? Kako je kod vas? Je li sličan procenat?
1: Eto. Slušaš. Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrali.

0: ništa. Napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je Mid Season Sale uz 20 i 30% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Ti mi se tako sviđaš, 8 sati 52 minuta. Večeras velika smotra fudbala kreće, najveća na svetu, kažu malo i besmislena, malo politički organizovana i tako dalje. 48 ekipa, 104 utakmice, sve ste to čuli. Mnogo sličica treba polepiti, mnogo duplikata će biti, mnogo para je u igri. Eto, legendarni trener Arsenala Arsen Wenger otkrio je da je favorit za osvajanje, njegov favorit za osvajanje svetskog prvenstva Francusk, i to mi nije mnogo nešto čudno. Mogao si da budeš mister malo što se kaže originalniji. Ne verujem ni da Francuzi.
1: Mene zanima za koga ćeš ti da navijaš. Još se nisi opredelio, nisi mi to rekao.
0: Pa ja uvek kad nema nas izaberem neku slabiju repku, razumeš?
1: Pa za koga, ajde
0: kaži. Naprimer, Južna Koreja. Ili
1: što ne navijaš
0: Senegal
1: za Bosnu?
0: Ili tako nešto. Što da navijam za Bosnu?
1: Pa ne znam, tu su nam kao najbliži.
0: Pa baš me briga. Ne navijam za Bosnu. Navijam za neku egzotičniju reprezentaciju. Bosanci su otišli tamo, sine, uz toliko sreće da ne znaju ni sami šta ih je snašlo. Ne
1: pa
0: znam.
1: Dobro.
0: Razumeš, šta ima tu da se navija?
1: Sreća, ali nesreća, otišli su, mi nismo.
0: Mi nismo.
1: Za koga ćete vi da navijate? To je pitanje,
0: pa ajde, može,
1: i to me živo zanima.
0: Da,
1: evo.
0: Može tako da se, može i to tako, možemo i tako to da, da Meksiko mi je zanimljiv, moram da priznam. Za Južnu Koreju sam se zezo, znam, nego igraju i oni u ovom prvom kolu sa Češkom i mislim da tu mogu da pobede, iskreno ti kažem.

0: uvek su mi te južnoameričke reprezentacije bile zanimljive. Sad ne mogu sad tačno setim ko
1: učestvuje. A šta očekuješ od Hrvata? Oni su uvek tako nekako domunđaju
0: do polufinala se domunđaju. Pa ne znam kako i oni nešto ove godine su slabiji u odnosu na te neke prošle sezone kada su igrali sjajno. Oni su kao ekipa baš uvek bili dobri. To je ono što je krasilo njih. Na to sam uvek bio ljubomoran što su mnogo bili kompaktniji od nas i zato su i pravili tako gotivne rezultate. Nisu imali do sad to osvojeno, a imali su ono finale, ali tako, čini mi se, ili polufinale, koji im je najveći domet bio, ne mogu se setiti. Atraktivne su mi te afričke i južnoameričke reprezentacije, pa ću da je izaberem. Naprimer, uvek sam navio za Urugvaj.
1: Aha.
0: Iz nekog razloga. Tako da vrlo moguće da ću za njih i ove godine. I eto, to ti je to. Dobro vas je pitala Irena za koga ćete navijati ako budete pratili svetsko prvenstvo u fudbalu. Pa kucnite nam na Vajbericu zašto i koji su vaši razlozi za izabranu reprezentaciju, baš me zanima.
1: Evo, Dejan već piše, kaže Portugal da Ronaldo uzme titulu i izjednači se sa Mesijem.
0: Ja mislim da Portugal
1: Slobodan
0: nema šans.
1: Slobodan kaže Hrvatska i Bosna.
0: Ajde, dobro, pišite nam i dalje. Slušamo Adele za kraj ovog sata.

0: uz formu ideale.
1: 3, 2, 1, Gorenje!
0: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.

0: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popunili.
3: Znači samo ode mi šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
5: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
6: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
5: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
6: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas oblačno sa kišom uz drastičan pad temperature. Evo, kiša u ovim trenucima se strovalila na Beograd. 15 je u Novom Sadu, Paliću 14, Valjevu 19, Leskovcu 23, u Beogradu trenutno 19 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim molom, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da je postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Srbije i mola. Ako mol preuzme ruski udeo u NIS-u, Srbija kupuje dodatnih 5% akcija, dodala je ministarka. Tokom gostovanja na Radiju Beograd, predsednik Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsednika Srbije. Naveo je da će izbori biti za 3 do 4 meseca. Osnovci sutra završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. avgusta. Od 15. do 17. juna osmaci polažu prijemni ispit. Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na grmljavinu praćenu gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. U prvoj utakmici večeras od 9 u Mexico Cityju sastaće se Meksiko i Južna Afrika. Čuli ste vesti?
12: Da, sledeće vesti su u 10. Dobro vam jutro.
13: Dobro jutro Srbijo.
14: Sa tobom su Irena i Ivan.
12: Evo, jutro postaje sada mnogo nostalgičnije, jer nam je u goste došao čovek koji je žario i palio i svašta još radio 90-ih, što na sceni, što van nje.

0: pa je nestao. Pa je ta nostalgija počela da radi. I evo ga opet na bini, isti nepromenjen, Dorian Grain, des scene naš daljaši gost, Srđan Čolić, a.k.a. Moby Dick.
1: Da, da, dužan sam ostao.
0: Dužan si nam ostao.
1: A za nekoliko traje emisija, pa će biti nema nas više. Pa, pa. Da, da,
2: čekaj, ne znam odakle bre da krenemo.
1: Dorian Grain, mislim na Masina.
0: Da, da.
2: Ajde, kaži zašto si se izolovao, zašto te nema, znači nisi se pojavljivao apsolutno nigde, ja mislim jedno 20 godina.
1: Hoćete istinu ili estradnu priču?
0: Crtače.
2: Ne,
1: mogu estradnu, to je ta. Estradna, znači, bavio sam se drugim poslom.
2: Dobro.
1: Ne. Ja sam bitisanjem na estradi od svoje 16. godine, indirektno bitisanjem na estradi od 16. godine, ovo je sad ozbiljna priča.
0: Da.
1: Ajde. Video šta se dešava i kako to funkcioniš i kako funkcioniš u porodice. U sklopu estrade. I tad sam rekao, ako budem ikad napravio porodicu, ako bi Bog da, napravim porodicu, ja neću biti na estradi kad mi deca budu odrastala. I to je glavni razlog.
2: Misliš da se porodica raspada?
1: Da.
2: Ako?
1: Ne mislim, nego znam.
2: Trpi.
1: Video sam.
0: Da.
1: Video.
0: Koliki su za klinci?
1: 12 i 17. Sad su okej, sad možemo sami.
2: Dobro, evo, sad smo rešili tu misteriju. Ono zbog čega si ti danas ovde jeste 12. jun, Tašmajdan, radit će kao vremenska mašina, opasno za srce, opasno za nostalgiju.
1: Nije za srce, malo za kardiovaskularni sistem će biti zeznutije, znaš, ono kao jer će morati da džipate, pa sad ako niste kardio.
2: Iskreno, pričamo, je li to naplata, penzionerska naplata, da. Stare slave?
1: Da, to smo pričali pre emisije, pa sam rekao, ću vam kažem. Mi smo radili što smo radili 90. godine, kako smo radili, gledali su nas, kako su nas gledali, i prošlo je 30 godina i onda se desilo da ispalo da to ipak nije trež, da to ipak nije bez ikakve vrednosti. I sad nekom je ostala jedna pesma, nekom dve, nekom tri, nekom pet, nekom deset, nije pošto bitno koliko kome šta. I svako ko se ovde nađe, on peva to što ima.
2: Ko se tu okupio, ajde da kažemo prvo to.
1: Pa okupilo se puno ljudi, ali ta neka, taj core, da, Dr. Iggy, Funky G, Moby Dick, Ivan Gavrilović.
2: Dobro.
1: To su četiri izvođača koji mislim da imaju najviše pesama koje nose taj sistem. E, onda tu ima gomila drugih ljudi koji mogu da se priključe sa jedno, dve, tri pesme. I onda sam njima rekao, nemoj se ljutite vi sad što imate jedno, dve ili tri. Ne odlučujem to ja na kraju krajeva, pozna i publika, mislim, znaš, jer ako vidiš da iziđeš na scenu i pevaš pesmu i da oni se smore i spuste glavu, to ne biva. Na ovim žurkama to ne biva, znači to ne smije da bude.
2: Je li imaš sad neki info, zanima me, šta misliš, da li će Natašu te večeri 12. biti više nas koji smo živjeli nas. Te 90. nas?
1: Ne, biće...
2: Ili ovih klinaca koji se sada lože na 90.
1: Ovako, ako možemo verovati Instagramu,
2: dobro.
1: I mojim analizama Instagrama. Najpopularnija je, najpopularniji smo kod publike oko 30 do 35 godina. Ovi 95 do 2000 ovi su najagresivniji u voljenju. Uh-huh. Oni nemaju problem sa tim pesmama, nemaju problem sa tim vremenom, ne pamte ga. Tako da predrasude su kod njih nula bodova i oni prihvataju to srcem.
2: Dobro.
1: Tako da, ništa, jasne. 90.
2: Ok. Imamo sad jedan izazov za tebe. Zadatak ti uopšte nije lak, ali ne, nije ti...
1: to mogu.
2: Ne, lako bi ti bilo, uvijek. Veruj mi da uradiš sa 20 sklekova, nego ovo što ću te pitati. Ali dobro, evo, nije ni poenta da ti bude lako. Znači ovako, daćemo ti 5 hitova iz 90-ih.
1: Dobro.
2: Ti ćeš da kažeš od 1 do 5 da ih rangiraš. Koji ti je ubedljivo najveći hit od svih tih pesama koje ću ti nabrojati? Znači, jedan ti je...
1: A moram budem iskren ili moram budem politički korektan?
2: Ne, moraš da budeš iskren. Za tebe, to je tvoj lični stav.
0: Ba da, evo ovako. Onako lagana priča.
2: Ivan Gavrilović, 200 na sat.
1: Dobro.
2: Funky G, Samo u snu.
1: Dobro.
2: Dr. Iggy, Oči boje duge. Moby Dick, Kralj kokaina.
1: Dobro.
2: I Beats Trist, Obsesija.
1: Dobro. Ajmo nazad, Beats Trist, Obsesija 5.
2: Dobro.
1: Samo u snu očekuje. Pa znaš šta, ja moram budem realan, mislim, ja ću po prodaji CD-ova, mislim, nemam drugačije.
2: Ne znam, Kajko,
1: po tvojom... na prvom mestu, Oči da boje druge drugo, Samo u snu treće, koje, šta ima još? Ja, ovaj pet
2: čekaj,
1: je
2: čekaj,
1: obsesija.
2: Šta si sad rekao?
0: 200 na sat, Ivan.
2: Ivan, 200 na sat.
1: Ivan, on je
0: četvrti
1: i četvrti. Ovaj bistri.
0: Obsesija bistri.
2: Hoćeš da kažeš da je broj 1 Obsesija bistri?
1: Ne, ne, broj 1 je Moby Dick.
0: Broj 5.
2: A broj 1 Moby Dick?
1: Da, skromno.
2: Aha,
1: Moby Dick, znači Kralj kokaina na prvom, Oči boje duge na drugom, Samo u snu, Znaš zašto Ivanče, zašto Gavrilo na četvrtom mjestu?
2: Ne znam.
1: Zato što ima folk motive.
2: Aha. Da.
1: To ovo je sad lično.
0: On je tehno folk.
1: Jeste, on je moj brat. Mi smo komšije na 200 metara živimo. Ja njega Bogu volim. On je potpuno drugačiji od mene. Mi smo ovako, znači potpuno smo ne volim folk muziku. Znači ne mrzim, nego ne volim. Ne uživam. Onda zato je ono četvrto mesto. Inače to bio možda i veći hit od ne znam čega.
2: E, ajmo sada da slušamo Ljubomoran sam, to smo izabrali.
1: Dobro.
2: Pa se vraćamo brzo nazad. Ko ima pitanje ima za Srđana, može baci na Viber.
1: Umobolan sam.
2: Umobolan sam.
0: Umobolan sam zbog vetra.
2: E, dobro. Ko se sad uključio sa nama je Srđan.

0: Dik najavljujemo veliki koncert na Tašu 12. juna od 8 uveče veče 90-ih, uzbiđenje na vrhuncu. E sad, pošto se ti ne pojavljuješ često, rekli smo nemate 100 godina, mi smo izdvojili neke priče, legende, urbane već, tako da želimo da proverimo da li je to istina ili ne, a ti samo uz kratan komentar kaži istina ili nije.
1: Teško se kočim da ne lupim glupost.
0: Ovo već znamo da, ali dobro, ti kaži, pesma Kralj kokaina je autobiografska.
1: Tako je.
0: Dobro. I to nije

0: tu je priča da je devojka koja se zabavljala sa tobom.
1: Nisam ja kralj Kupina, nego ovo je drugi kralj Kupina. Da.
0: Drugi.
1: Ja sam onaj što kroz vatru hodam bos.
0: Sa kojim je otišla tvoja riba, tako?
1: Ja kroz vatru hodam bos, a on je kralj Kupina.
2: Lepo se podeli uloge, ljudi nisu shvatili uglavnom.
1: Ali ja sam rekao.
0: Sve jasno, dobro.
2: Sve jasno. Pesma Kralj Kokaina, već pomenuta, je bila zabranjena na TV i radio stanicama.
1: Tako je. Na pola emitovanja premijernog na trećem kanalu tadašnjem je prekinuta i kad je krenulo Vjera Mujević da pada u nesvest u spotu i kad su je...
0: Veliki hit Zorane Pavić, Sanjam, napisao sam na WC šolji.
1: Istina živa.
0: Si još neke pesme hitove napisao na WC šolji?
1: Jesam, ali ne mogu setim koje, ali ovo se sećam.
2: Rekao si, još mnogi su nastale na WC šolji.
0: Je li danas tačno pišeš na WC šolji?
1: Ja imam WC šolji, a pišem i pesme.
0: A pišeš i pesme.
1: Tako da kad spojiš to, mogućnost je 50-50. Ovo je sad bilo politički korektno.
0: Aha, dobro.
2: Ali jasno nam je. I ovo nam je jasno.
1: I sad znam koje će pitanje da bude. Ajde, odgovorit ću vam. Ajde.
2: Bio sam u vezi s ove pevačice Moby Dick.
1: Jesam.
2: A sad volim samo svoju ženu.
1: Da. Sad volim svoju čerku najviše. Ne,
0: kako se
1: ženu
0: zove devojčica?
1: Nemam ženu.
2: A nema ženu?
1: Nemam ženu. Devojčica se zove Minja. To ona je, znači, ljubav mog života. Oh, my life. I jedina bitna žena mog života.
0: Tramo,
1: i tako će dostane, verite.
0: Tako će dostane.
1: Može biti neka druga koja je bitna, ali ova će biti uvijek najbitnija.
0: Da, jasno, dobro.
1: Da se odmah da govorim.
0: Intimni odnosi u spotu za pesmu Ljubomoran nisu bili gluma.
2: Jao, daj.
1: Ne, to nije istina, bile su gluma.
0: Bili su gluma?
1: Da,
2: pa
1: da,
2: je
1: da,
2: bilo
1: da,
2: nam je nemoguće da je to istina,
1: ne,
2: ali toliko se digo hype još.
1: Da. Ne, to je apsolutno, nisam nikad rekao da to nije bila gluma.
0: Dobro.
1: Strast je naravno bilo privatno, ali u tom segmentu ja ne volim, ja nisam egzibicionista, ne ložim se, mislim da nije ni ona. Ošte nismo imali nikakav
2: seksualni val. Nije ni poteo u glavi, da.
1: Ni 1% erotike u glavi nije bilo tako.
2: Da. Dobro.
1: Kod mene ne, mislim da ni kod Aleksandre, stvarno smo odrađivali posao.
0: Iako ste bili u vezi tad.
1: Bili smo u vezi, da, zato to nije ni bio problem. Meni to nije, ja sam glumačko dete. Mislim, ja sam samo očekio da njoj možda bude problem. Ali nije, razgovarali smo s njenim roditeljima tada. Ja sam razgovarao s njenom majkom. I kao pitao sam da li to njoj glupo da se takva scena pojavi. Što ona rekla, pa ne, jer to kao preko mora da izgleda umetnički, to ne može da deluje porno. Mislim,
2: pa i jeste onako plavka,
1: da bude blaga erotika, mislim, da. Onako.
0: Ajmo dalje.
2: Brega me je spržio. Istina ili ne?
1: Ubio me, da, ubio me sa rečenicom.
2: Čujem pitanja, da.
1: Kako, izvini, kako si ti, kaže, ostavio muziku, ja to što ne razumijem.
2: Pa ja što ti je spržio, što ti nije, kako ti to nije dalo zamaz da kaže,
1: pa zato što smo se vozili kolima, on sedi nazad čovjek. Ja sedim napred, okej, i nešto pričamo nevezano i nešto se očutimo, je li tako? Iz ništa, posle 15 minuta kaže on, jebote, ono tvoje je bilo dobro, baš je bilo dobro, ti su super stoji to, kako si ba ostavio muziku, ja to što ne razumijem. Ja sve razumijem da ostavi čovjek i drogu i sve, ali kako muziku, znaš, ja sam rekao,
2: oženio sam se,
1: napravio sam porodicu, mislim, totalno šuplja priča, jeste to bio razlog, ali kao, kad sam posle razmislio, takav glup odgovor sam dao, znaš.
0: Kojim Disney crtačima si dao glas?
1: Ne, ja se bavim produkcijom.
0: A ti se braviš produkcijom?
1: Da, davo sam glasove, da, naravno, ali to je minorno, mislim, to je na drugom mestu. Ja se prvenstveno bavim produkcijom tih animiranih filmova za Srbiju i za taj neki region koji pokriva srpsko govorno područje.
2: A ti si dao...
1: Da, davo sam dosta glasova, da.
0: Pa da, ali se sećaš koji si bio neki Disneyev crtač?
1: Bio sam Ljutko, na primjer, u Snežani 7, pa u remake-u, da.
0: A možemo čujemo kako zvuči Ljutko?
1: Kako? Šta kako voli zvuči? Ljutko ljut, stalo ljut! Nikoga ne razume, bre! Ja vas ne razumem! Šta je sad? Ja sam samo nesmaćen.
0: Odličan si.
2: Omiljena pesma mog sina Stribora, koji ima 13 godina, je Brate, prijatelj.
1: To je bilo 13.
2: Da, sad ima 15.
1: Sad ima 17. Sad moram da pazim šta pričam, jer je u godinama kad je...
2: Osjetljiv je kao, da, ja mi ćao.
1: Ne, neka je, ne, nego je u ozbiljnim godinama, čovjek ima stavove, razumeš mi se to.
0: A će ti biti klinci, Nataš?
1: Da.
0: Da.
1: Da. Sad, šta je problem? Ta ekipa 16-17 baš i ne sluša ovo, da se razumemo. Kreće tamo od 20 neke, znaš, nije nam cijena grupa ovo, ali desi se tu i tamo da neko, čiji roditelji baš to vole, oće klinci. Tako da, dvoje, troje klinice, mislim, ljudi mi pitalo za svoje klinice, da.
0: E pa sigurno će biti strava.
1: Da.
0: Evo, imaš ti još nešto kažeš za kraj, osim da pozovemo sve ljude,
1: nedostaje?
0: Ali ima karata još uvek.
1: Pevačica mi nedostaje, ali ću da rešim.
0: Ali ću
1: Natašu da rešim taj problem. Ne, Natašu rešim taj problem.
0: Ozbiljno, da. Rešavaš pevačicu Natašu? Pa daj čoveče, to je suva ekskluziva. Mislim, to je bonus više da se to proprati. Evo, samo kaži za sve koji nas slušaju.

0: Može da se dođe do karte još uvek.
1: Još uvek, ali smo pri kraju. Odmah vam kažem, stvarno smo pri kraju. Ovo nije fora.
0: Znači, cure karte, eto, požurite.
1: Ja ne znam da lažem, da.
0: Da, 12. jun, petak uveče, od 8 večer 90. Ništa, evo, želimo vam lepo večer, puno uspomena, se svi dobro zezamo. Hvala.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
10: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
11: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Vratio nam se kolega iz Grčke, kaže 15 minuta na Avizoniju, 10 minuta kad je odlazio, 15 kad se vraćao ili obrnuto, nebitno, znači nije bilo gužve. Poenta je da se putuje preko nedelje, naravno nikako petkom i vikendima, ali dobro, to sad kako vam se zalomi odmor. Nema gužve na graničnim prelazima, trenutno i super je za putovanje s obzirom na to da je ovako hladnjikavo. A inače, što se tiče radova, radi se i dalje u desnoj tunelskoj cevi tunela Laz na deonici Pakovraće Požega, u pitanju je Miloš Veliki i tako će biti do 18. juna. Saobraćaj se odvija dvosmerno levom tunelskom cevkom, povratite pažnju. Radio želi srećan put i opreznu vožnju.
15: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Da, bajaga i mala uska haljina, tačno je pola deset. Ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa kiša od Kikinde pa dole sve do Kragujevca. Malo pre se strovalila baš na Beograd jaka kiša, pljusak. Što se tiče temperatura, one će rapidno padati iz sata u sat, tako da se u Beogradu do kraja dana očekuje samo 15 stepeni, a maks za Srbiju na severu 20, na jugu će biti toplije do 32. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da hrvatski dresovi su najružniji dresovi na svetu. To je objavio američki sportski medij The Athletic. Hrvatski dres našao se na 48. mestu, navodeći da dres izgleda kao da se neko igrao, kao da je pokušao da ga uradi na telefonu, slagao neke kockice, pola obojio, posle mu dosadilo.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je crveno usta šišmiš riba, jedna od najčudnijih riba na svetu, čak ne voli ni da pliva, već puzi po dnu, a karakteristično po tim ustima koji izgledaju kao žena koja je namazala crveni karmin, eto, samo još da vas ne coki. I ne možete da je promašite. Na sreću, za razliku od žena s crvenim karminom, ova riba potpuno bezopasna.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da urin dijabetičara sadrži toliko šećera da se može pročistiti i pretvoriti u vrhunski single malt viski. A to se i desilo u Britaniji u nekom njihovom projektu. Srećom nije namenjen lepo kaži.
0: Pa komercijalno, i šta ti je?
1: Tako je, prodaj. Hvala. Broj 1 jutarnji show.

0: Džavoli i Zoji. 9:37.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. E, ne znam da ste negde pročitali kako je, kad je vojni rok u pitanju, priču s Tajlanda. Tamo ne odlučuje o vojnom roku samo zakon, nego i lutrija. Odnosno, ko se ne prijavi na vreme, ko je skivira, taj ide na lutriju. Izvlači kartice, ima crvenu i žutu. Ako izvuče crvenu, ide 2 godine u vojsku. Ako je izvuče crnu, ne ide u vojsku. Znači, ima 50% šansi. I ako je bio neposlušan i nije ovi dobrovoljci se prijave, oni idu u vojsku godinu dana samo. E sad...
1: Znači, igra svake, na sreću.
0: Igra na sreću i svake godine na Tajlandu napeto suze slavlje šokovi, za razliku kod nas, gde sve opušteno, jer kad imaš kvalitetnu vezu, brate, onda ništa, opušteno, odeš u ocek.
1: Ne bih ja to tako rekla, i veza je lutrija, izvini.
0: Baš kao i ja. I tamo te dočeka čovek, kog smo zvali Gargamel, jer je mrzeo sve nas štrumfove, tad smo bili štrumfići mali, manje od 18 godina, a mrzeo i sebe što tamo radi, verovatno, i tako. Od dobre drugarice Keva išla sa tim Gargamelom u školu, napričala mu sve lepo o meni i kaže, i obavezno Ivana Milovanovića negde blizu da pošalješ, on kaže, nema problema, nema frke. I rezultat moje jake veze, Leskovac! Znači, brate,
1: pa Bujanovac, šta?
0: Pa da, a onda još posle i Bujanovac, to da mi bude šlag na tortu. Hvala mu da nema.
1: Rekli da je tvoja veza lutrija isto.
0: Pa on je... Ne da je lutrija bila, nego, brate, ja nisam imao ni 50% šanse, bolje na Tajlanda sam otišao, brate, služim vojsku. Ko zna gde bih bio da nisam imao vezu. Nadam se da su ga negde neki štrumfu...
1: U Beogradu odmah ti kažem.
0: Pa, da. Ajde da ne lajem više, majke mi. Hteo sam da kažem nešto o štrumfovima i Gargamelu, ali ajde. Slušaš. Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: Sad ste nam pisali za koga ćete da navijate. Čekaj da vidim, za Bosnu.
1: Naravno.
0: Uglavnom.
1: Pa da.
0: Marijana, navijamo za Holandiju, i kao i prošlog prvenstva, pošto živimo tu, a ovde euforija već uveliko počela. Miroslav, brazilska sirotinja. Ne znam da li će navijati za Muamer, naravno, za Bosnu i Hrvatsku, nemam ništa protiv. Za Kolumbiju, kaže Mišo. Dragan iz Valjeva, za komšije Bosance, a ima i nekoliko naših igrača, jeste, ja sam ih pominjao juče. Za Bosnu i Hrvatsku, kaže Siniša. Dejan Vlajković kaže za Portugal da Ronaldo uzme titulu i jednači se s Mesijem. Kroacija i Bosna, Slobodan. Boga mi, svi ćete mahom da navijate za komšije.
1: Pa kako drugačije, to je red.
0: Pa nije ovo, nije ovo Eurovizija.
1: Pa nema veze, isti đavo kao da jeste.
0: Nema ovde 12 poena i to da nešto.
1: Pa komen... nema veze, pa navijaću za komšiju. Šta?
0: Dobro, kako ko... Večeras u 9 kreće to ludilo i traje više od mesec dana, do 16. jula. Gledat ćemo, komentarisat ćemo, smejat ćemo se, imaće tu, bit će tu različitih sigurno i zanimljivosti sa strane. Već vidimo neke zabrane dresova, šta si ti to pročitao?
1: Da, evo, upravo u 5 do 12 jedna država neće moći da nastupi u dresu koji je ponela i spremila zbog nekog sramne neke oznake na kuku, što simulira neku bitku, ne znam
0: šta,
1: ja,
0: šta
1: su im zamerili. A nisam htjela da otkrivam, zato što planiramo da imamo neku igricu Strava sad od ponedeljka o fudbalu, pa vidiš što je... To bi moglo biti zanimljivo pitanje, ali Ivan mi ga je sad ukrao.
0: Ali svakako možete da, da bolje da pratite te zanimljivosti koje se događaju van terena, jer mi ćemo ih sigurno ispratiti i u toj našoj i nagradnoj igri vam postavljati takve pitanje.
1: O tome ćemo pričamo više sutra. Ajde da se pozdravljamo, više, doviđenja, prijatno. Tu smo sutra od 6.
0: Ćao se.

0: Slušaš Dan sa Alex. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: gubimo zajedno.
1: Popusti na Kerher proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
10: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
9: Definitivno. I to već sutra.
11: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Danas, boga mi, kišovito i svežije, očekuju nas vremenske nepogode, negde čak i grad i olujni vetar, pogotovo u Vojvodini, a onda tokom dana i u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Maksimalno će danas ići do 32, u Somboru, boga mi, ladno u ovom trenutku, samo 15, Kragujevac je na 22, u Nišu najtoplije 25, Beograd na 18. Vreme za vesti u 10, tu je Miljana.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: MOL je potvrdio da su uspešno završeni pregovori sa Srbijom u vezi akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u NIS-u. Iz MOL-a poručuju da nastavljaju pregovore sa ruskom stranom. Izbori će biti za 3-4 meseca, izjavio je predsjednik Srbije tokom gostovanja na Radiju Beograd. Rekao je da će na skupu 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS za predstojeće izbore. A na izborima na Kosovu, održanim u nedelju, srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove stranke kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na grmljavinu praćenu gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Večerašnjom utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju nas 104 meča. Slušali ste vesti.
15: Hvala Miljana, sledeće vesti u 11.
18: Život bolje zvuči.
19: Počinje Dan sa Alex.
18: Radio S.
15: Dobar dan ljudi. Znate kako mi je počeo današnji dan? Tako što mi je stigla od muža poruka, samo večeras počinje, to znaš. I da, počinje. Da, evo reči i Miljana u vestima, nešto više od mesec dana fudbala. Ko preživi pričat će, mene fudbal apsolutno uopšte ne zanima, mog muža jako zanima, tako da će biti tu malo situacija, ali ajde, izgurat ćemo mi nekako i to. Pričat ćemo naravno još malo o fudbalu u nastavku, do dva sata se družimo i ovog četvrtka. Dobar dan.
19: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Kristijan i Ida na S-u, 10:13, slušali smo Ti i ja.
1: Radio S. Update.
0: 17. juna u bioskope se vraća čuvena priča o igračkama, stiže nam peti deo, verovali ili ne, i Gordan Kičić i Mičko će ponovo da daju glasove Woodyu i Buzzu, tako da će onako malo da nas flashbackuju na detinjstvo i da, mi svi koji imamo decu sigurno sam ćemo morati da gledamo taj film, tako da ćemo biti vraćeni instant u neke bolje dane kad smo bili bezbrižni. Isti ti glasovi Woodya i Buzza će stvarno probuditi miris one stare sobe i bezbrižnosti, samo što ovaj put legenda se bore protiv tableta i ekrana, da, baš kao i mi svakog dana kod kuće, ja mislim. Ja iskreno čekam da volim dete u bioskop, tako da je ovo meni strava vest. Sarajevo zvanično oduvalo ceo svet. National Geographic kaže destinacija broj 1 i ja se apsolutno slažem. Svi volimo i Pariz i London na slikama, ali nekako tamo ne možeš sedneš nepoznatim čovekom i da za 5 minuta saznaš celu njegovu porodičnu istoriju, i to je ta neka posebna energija u Sarajevu koju stranci ne mogu da objasne kad odu tamo. Čak i mi, eto, koji smo, da kažem, sa tih prostora, meni je tamo stvarno magično, zaista osjećam neku magiju kad odim tamo. Tako da, eto, ako planirate neki weekend beg, Sarajevo uvek to dobra opcija. Miloš ne čeka na komunalce, on sam uzima džak i rukavice. Svaki dan čisti po jedno dečije igralište. Ko je Miloš i zašto ćemo pričati o njemu? Saznaćete za dve pesmice, pre toga Džiboni pa Nevena Božović.

0: Ljubav u bojama u ovom danu koji je onako ipak malo bez boje, ali Nevena Božević nam je donela malo šarenila. 10.22 je, dobar dan. Miloš ne čeka komunalce, on sam uzima džak i rukavice i svaki dan čisti po jedno dečije igralište. Objavljena je priča o beogradskom taksisti koji šeta zbog zdravlja i usput je postao čovek kog ceo grad zove dnevni čistač. Čovjek je imao strašne polove u leđima i morao je da krene u akciju i dok je pešačio kroz Zemun i Novi Beograd, gledao je u smeće koje je svuda bilo i odlučio je da svaki bolni korak iskoristi nešto popriniči. Zaista kakav car. Tako da, eto, danas dok mi ono sedimo, pijemo kaficu, radimo, on vjerojatno sređuje negde neke parkove i ljuljaške. I razmišljala sam baš, sigurno i vi imate nekog takvog u svojoj okolini, da li komšiju, da li prijatelja. To je ona osoba koja, ono, popravim vam otirač ispred vrata kad vam se malo pomeri, ili neko ko pazi, ono, ne znam, da u ulazu bude, ne znam, sve okej, okay, da nema papira, da nema đubreta, ili ne znam, imate neku komšinicu koja pazi na cveće ispred zgrade, onako ti ljudi koji nekako se tim nekim malim stvarima trude da naše okruženje bude lepše. I ti ljudi su baš carevi i zato mi je bilo jako važno da vam ispričam ovu priču o taksisti Milošu i pozdrav za njega ovom prilikom.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je...

0: 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
0: Da, dovoljan je samo internet.
1: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
0: Da, ali i za preduzetnike.
1: A imate sajt?
0: Minimax.rs. E,
1: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
0: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Imamo baš veliku gužvu u... Pa to je onaj put šajkaškog odreda ka Partizanskoj u Novom Sadu, na uglu sa Temerinskom. Tu ima dosta problema. I nešto problema ima na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške, da znate, u smeru ka tamo Vase Pelagića. To je što se tiče Novog Sada. E sad, što se tiče Beograda, Kneza Miloša u oba smera u problemu. I imamo udes na uključenju na Gazelu u smeru ka Novom Sadu i zbog toga se i tu stvorila gužva. Srećan put, sigurno vožnju želi raditi.

Killeroy i Justin Bieber kažu stay, to vam isto i ja poručujem, ostanite na S-u, dobar dan. Srđan Mobidik, gostov jutros kod Irene i Ivana, i pričao je o svemu i svačemu, stvarno bilo jako zanimljivo gostovanje, ali između ostalog pričao je o tome da je prestao da se bavi, da kažem, estradom i muzikom, zato što je video da se brakovi raspadaju na estradi i zato je, kad je dobio dete, odlučio da se povuče. E sad, brak si njemu raspao, ali ajde, nema veze. Uglavnom, ono što ima novo kod njega jeste da traži pevačicu za Moby Dick. Nema je trenutno i sutra Natašu je neće imati, ali zato ima 10 novih pesama koje će...

smo svanuti u obliku nekog albuma. Inače, ekipu 90-ih slušamo sutra na Tašu od 8 uveče, a ja imam dva puta po dve karte za vas. E sad, jako je bitno da možete da ih preuzmete kod nas na radiju sutra do 5 popodne. Ako ste u mogućnosti za tako nešto, pišite sad odmah na Viber 065-44-494 i dobijate dve kartice, a gostovanje Srđana Bobitika možete da ispratite uskoro na našim društvenim mrežama.

0: i danas, puno dobre muzike, između ostalog u narednih par minuta i ovo. Saša Kovačević, Noćna ikona. Onda nam stiže jedan reset od Tijane Dapčević. 3 minuta i eto muzike nazad. Ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
4: Drina i dedovina, super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
11: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Glupo mi da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
12: Znači samo odem i šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posjetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugao.

Radio S, sada je 9 minuta do 11. Dobar dan. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Šta da vam kažem, drage moje dame koje ne zanima fudbal, držite se, bit će to jedno mesec dana kvalitetnog programa. E sad, ono što je zanimljivo kod ovog svetskog jeste da ovo nije bilo kakvo svetsko, već je ovo verovatno poslednji zajednički ples Mesija i Ronalda. I to je negde odmah odgovor i na pitanje zašto treba gledati, ako ne zbog fudbala, onda zbog toga. Ronaldo sigurno neće igrati sledeće svetsko, to mi je Šiljajuć objasnio, a realno je da neće ni Messi. Inače, svetsko će otvoriti večeras, pa ko drugi nego Shakira, koja je češće na svetskim prvenstvima od naše reprezentacije. Pitanje je samo da li će ova njena nova pesma Daj, daj, da doživi upola uspeh kao Vaka Vaka, jer Vaka Vaka je ipak ono standard. Ja gledam obavezno taj nastup i taj, da kažem, performans i prvi deo. Sad za utakmicu da kažem da me nešto i zanima, ne zanima me, ali rekao sam već na početku, živim sa likom koga sve zanima što se tiče sporta, pa ćemo vratno morati gledamo. Prva utakmica večeras od 9, Meksiko i Južna Afrika. Pa ne znam, ajde, srećno svima. Pratit ćemo.

0: Ivona na S-u u 4 minuta do 11. Evo, ističe prvi sat. Idemo polako u drugi. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
1: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
4: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
5: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se, komšinice.
3: Definitivno, i to već sutra.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
6: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: 3, 2, 1, Gorenje!
4: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
5: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
6: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
5: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
6: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Ne borite se sa vrućinom, pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac, Metalac.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: U Srbiji danas kišovito i svežije. Nepogode, grad i olujni vetar očekuju se prvo u Vojvodini, a onda tokom dana i u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Maksimalno danas do 32. U Somboru i Novom Sadu trenutno jako hladno, samo je 15 stepeni, čak i u Sjenici 19, tamo je uvek najhladnije. Požega 21, u Leskovcu najtoplije, tamo je 28, a u Beogradu 10, manje 18. Vreme za vesti u 11, Jovana sa nama.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: MOL je potvrdio da su uspešno završeni pregovori sa Srbijom u vezi akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u NIS-u. Iz MOL-a poručuju da nastavljaju pregovore sa ruskom stranom. Izbori će biti za 3-4 meseca, izjavio je predsednik Srbije tokom gostovanja na Radiju Beograd. Rekao je da će na skupu 27. juna u Beogradu izaći sa imenom liste SNS-a za predstojeće izbore. A na izborima na Kosovu održanim u nedelju Srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove stranke kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. MUP upozorava građane na lažne SMS poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Osnovci sutra završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. avgusta. Od 15. do 17. juna osmaci polažu prijemni ispit. Slušali ste vesti.
9: Hvala ti, Jovana, najlepše. Čujemo se opet za sat vremena.
12: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
9: S. Dobar dan, ljudi. Četvrtak danas, 11. jun. Pročitala sam malo prije jedan tweet koji mislim da je svima nama prošao bar jednom u životu kroz glavu. To je ono da, mislim, opisao tačno one tri faze života. To da sa 18 godina realno sanjaš i svetla Velegrada i buku i gužvu i sve to, a da onda u 30. već bi malo neko mirnije naselje, kucu u dvorištu i bez ono nekih prevelikih drama. E sad, u 40. sve što želiš je samo da pobegneš u jednu praznu brvnaru na planini gde nema ničeg oko tebe i to je to. Gde ste vi u ovoj priči? Ja sam tačno sad ovo 30. i kućica u mirnom naselju, kuca u dvorištu i to je to. Baš me zanima gde ste vi. Ste stigli do brvnare ili niste još? Počinjemo drugi sat na S-u. Dan sa Alex do 2, naravno. Evo, ovo je Magla Band, uživite.

0: Dobar dan, želim Aleks ovde, slušate Radio S, vreme za...
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, ako u ovom momentu želite da pozdravite nekoga, imate neke svoje razloge zašto, i želeli biste da to čuje cela Srbija, evo, ja ću biti vaš poštar danas. Sve što treba da uradite jeste da mi pre toga odgovorite tačno na jedno pitanjice. Pitanje glasi ovako: koji poznati par se posle 16 godina posle 16 godina staje pred matičara? Da li su pod A to Bojana Barović i Nikola Rokvić, pod B Ivan Bosličić i Jelena Tomašević, ili su to pod C Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković? Mislim da nije teško, sve što treba da uradite jeste da nam na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo, recimo, ja ću da pozdravim mog mlađeg brata zato što mi se juče prvi put u životu posle ne znam koliko godina bivanja ne u pravu izvinio i priznao svoju grešku. I za mene je to znak da on konačno odrasta. Tako da, eto, pozdrav za njega. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to na Viber 065 44 494. Ajde, čekam vas, pa da širimo pozdrave.
2: Ne sva na jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe.

0: Nina Badrić kaže nek ti bude kao meni. 11 sat i 20 minuta, dragi ljudi.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, da vidimo koga Srbija danas pozdravlja. Evo nam Jovana kaže: pozdrav za moju svekrvu u Čačku, čuvam i decu dok sam na poslu, a to vredi više od svake pare. Mirjana, kraljica si. Ma, svaka čast. E, svaka čast. Jelena nam piše: pozdrav za moju koleginicu Sanju iz Mirjeva, evo pijemo treću kafu na poslu, još uvek nismo ni otvorile šta treba da radimo. Sanja, izdrži još malo pa ćemo kući. Ajde, legende, obe, izdržite, brzo će to. Da vidimo šta još imamo. Evo, Dejan iz Beograda piše, on kaže: veliki pozdrav za moju ženu koja mi jutro ostavila poslednje parče pite. To je dokaz da me još uvek voli posle 12 godina braka. Ja, ovo je baš lepo. Ovo je baš lepo. E da, pročitala sam ove pozdrave i odgovore zato što

0: su ovi ljudi tačno odgovorili na naše pitanje koje glasi: koji poznati par se posle 16 godina staje pred matičara? Da li su to pod A, Bojana Barović, Nikola Rokvić, pod B, Ivan Bosičić, Jelena Tomašević, ili pod C, Sloboda Mićalović i Vojin Četković? Dajte mi tačan odgovor, koga pozdravljate i zašto, i sve to spakujte i pošaljite na Viber 065 44 494.
1: Slušaš Dan sa Alex. Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
13: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Ima radova trenutno na deonici petlja Ub, petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. U zoni ovih radova zatvorene su vozna i zaustavna traka, možete voziti preticajnom. E sad, što se tiče gužve u Beogradu, od Geneksa imate ka Beogradskoj areni gužvu u smeru ka Nišu, kao i na Gazeli, odnosno silasku sa Gazele, isto u smeru ka Nišu. Pa manje više to je to, nije strašno. Samo polako i bez žurbe. Srećan put, želi Radio S.

0: Biva čola, ne su, slušali smo, zar se nismo shvatili, 11.33.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Evo još pozdrava ovde na S-u, kaže Mirjana, pozdravlja moju unuku Unu koja je jutros prvo ušla u vrtić bez suza, srce bakino, ceo dan mi lepši zbog tebe. Koliko slatko, boš. Jovana kaže, dobar dan, pozdrav za majstora Mileta koji je obećao da će doći oko 9, a pojavio se u 8. Mile, srušio si mi sve predrasude o majstorima, najjači si. Eto. Tu je i Vojn koji kaže, veliki pozdrav za kasirku iz mog marketa koja mi je sačuvala poslednji hleb sa semenkama. Ženo, ti si heroj dana, ubila bi me žena da nisam donao njen hleb sa semenkama. E, dobro, lepi su vam pozdravi. Inače, sve ove pozdrave sam pročitala zato što su ovi ljudi odgovorili tačno na pitanje koji poznati par posle 16 godina staje pred matičara. Tačan odgovor je Bojana Barović i Nikola Rokvić. Eto, zanimljivo da su oni 16 godina zajedno, a da nisu se venčali to, kako se kaže, opštinski. Venčani su u crkvi, ali uopšte nisu. I onda su pitali Bojanu zašto ona i dalje Bojana Barović. Ona je rekla da nije imala još uvijek nikad priliku da promeni svoje prezime, jer jel te nisu se venčali i sad će da naprave slavlje i to opštinsko venčanje. Tako da lepo čestitamo.

0: Slavo Sarajo, slušali smo Zar ne na S-u u 20 do 12. Stiže nam Sergej Četković, Istine i laži nam donosi ovde na S. Onda će i Zoji da peva o 20. Ostanite tu gde jeste. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Ceo dan novi zvuk.

0: Na pola smo, za 3 minuta bit će 12, još nekih 2 sata se družimo, dobar dan vam želim.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
9: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
10: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
11: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
13: U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
13: Navijaj glasno, gledaj jasno.
12: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Slavimo zajedno. Mix, specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 x 280 ml 249,99. Pirinač ABC 900 g 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomez.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Kišovito i svežije danas, očekuju nas i nepogode, grad, olujni vetar, sve to prvo u Vojvodini, pa onda tokom dana i u centralnim, istočnim i južnim krajevima, ali maksimalna neka biće do 32 stepena. Trenutno u Kikindi samo 16, u Loznici 15, u Negotinu izuzetno toplo, tamo je 29. Što se tiče Zaječara, 27 stepeni, što se tiče Beograda, tu pada temperatura, sad je 16. Vreme za vesti u 12. i Jovana.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: MOL je potvrdio da su uspešno završeni pregovori sa Srbijom u vezi akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u NIS-u. Iz MOL-a poručuju da nastavljaju pregovore sa ruskom stranom. Izbori će biti za 3 ili 4 meseca, izjavio je predsednik Srbije tokom gostovanja na Radiju Beograde. Rekao je da će na skupu 27. juna u Beogradu izaći sa imenom lista SNS-a za predstojeće izbore. A predsednik Srbije i evropski zvaničnik Opman prisustvovali su sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Razmenili smo mišljenja i o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama koje imaju za cilj da daju dodatni zamah politici proširenja, naveo je Vučić. Osnovci sutra završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. avgusta, a od 15. do 17. juna osmaci polažu prijemni ispit. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvuje 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko. U prvoj utakmici večeras od 9 sastaju se Meksiko i Južna Afrika. Slušali ste vesti.
3: Hvala ti Jovana, sledeće vesti u 1. Život bolje zvuči. Slušaš Dan za Alex. Radio. Dobar dan, još jednom, iako dan ko da nije dan, bukvalno je toliko mračno da ja nemam reći, evo i kiša pada napolju koliko vidim, da baš pada. To nam je što nam je danas takvo raspoloženje, ko ima problem sa tim da mu raspoloženje određuju vremenske prilike, danas će malo se pomoći, ali ko nema i koga čak možda ovo i radi, njemu je danas top. Malo ćemo da pričamo o tome, hajde da kažemo, porivima raznim koje imamo. Tako nešto sledi u nastavku, ali pre toga 3 u nizu. Toma otvara ovaj sat. Ova stvar se zove Za tebe. Uživajte.

0: drug.
1: Anđelina je prava raketa i slušali smo njenu raketu i ovde na S-u u 12:13. Naletim juče na TikToku na neku devojku, okačila sad sliku neke druge devojke od pozadije slikala, ima one onako lokne koje nisu raščešljene, nego ono tek navijene, da kažem, bukvalno kao federi, i napisala jel ima još neko ogroman poriv da raščešlja tuđe lokne ili sam samo ja bolesna? Misli se, sestro, nisi uopšte, znači... Imamo evo Dušicu ovde, ona ima poriv obavezno da skida dlake sa nas. Znači čim vidi nekome dlaku ono na majici, na leđima, na kaputu, na jakni, ona samo ide i skida si dlake. Tako da ljudi imaju razne porive, pa me zanima danas koji su vaši. Šta imate onako nekad kad vidite prosto poriv da uradite, da morate, ono, ne možete se obuzdati. 0654444. O tome mi možete pisati na Viberu. Naravno, ja vas čekam.

0: Jedna divna pesma Davida Temeljkova, Slušaj kad ti život diktira. U 12.23, ja sam Alex, želim dobar dan. Uz pitanje za vas, da li imate neki poriv, nešto da uradite kad vidite, onaj neki impuls koji je jači od vas, na primjer kad vidite da neko ima dlaku na majici ili jakni, da mu skinete, da raščešljate lokne koje nisu raščešljane, ili tako neke te bagove, da kažem, koji ono, nismo mi ludi zbog toga, samo smo tako ono programirani da bismo to uradili. 065-44-494, Mila kaže, obavezno namještam kapuljač ljudima kad su iskrenute. Da, i ja ovo baš volim da radim. Kad su onako okrenute na opačke, to mi izluđe. Simona nam se javlja, ona kaže, ja sam bolesnik koji u gostima popravlja magnete na tuđem frižideru da stoje pravo. Natalija, čao Alex, kad vidim kod muža u telefonu 1500 nepročitanih mailova, stalno imam poriv da uđem i da ih obrišem, da ne stoji tako onako crveno boldovano 1500. I mene to izluđuje. Imamo i Jasminu, ona kaže, ja sam muški frizer, kad uđem u bus gledam ko je kako ošišan i ako je loše ošišan, dođem i da mu kažem gde se unakazi i daj da ti popravim to. Uff. Mogu misli, ovde radi profesionalna deformacija sigurno na maks. 065-44-494, imate li neki poriv da uradite nešto kad vidite da nešto vam nije, da kažem, po jusu? Koji je to neki impuls koji je jači od vas? Šaljite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica.

0: U igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
5: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Što se tiče gužve u saobraćaju, trenutno imaju u Kragujevcu Kralja Milana na uglu sa Vojvode Putnika i Radoja Domanovića. Pa da, to je to. Mislim, ima malo i u ovim nekim drugim, da kažem, uličicama što se tiče Kragujevca, primjer Nikole Pašića i Miloja Pavlovića u ovom trenutku isto malo u problemu, ali ništa strašno. Što se tiče Beograda, Kneza Miloša, autoput od Bulevara umetnosti do ulaska na Gazelu u smeru ka Novom Sadu i nešto gužve u Takovskoj na uglu sa Svetogorskom. Imamo probleme i na u Bulevaru Mihajla Pupina ka Ušću, da, onom kružnom toku, ulazak na Brankov most je u problemu. Sve u svemu ima gužve u Beogradu, vjerojatno je to zbog kiše, tako da samo polako, ljudi, srećan put, želi Radio S.

Slušali smo Teddy Swims, SNS u 12.32. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Koje porive imate onako želju da uradite kad nešto vidite, kad vas nešto onako nervira, neke sitnice koje... onako, mislim... Nije sad to nešto neki big deal, ali prosto tako, kad vidite mrvicu na nekome, da li morate odmah da je sklonite, kad je nekom upao ono, pramen u oku ili... Šta od tih stvari morate da radite? 065-44-494. Vanja kaže, sređujem tuđe jastuke na garnituri čim ustanu da odu do toaleta. Jednostavno, to je jače od mene. Dobro. Dragica kaže, u prodavnici zatvaram vrata frižidera, hladnjača, zamrzivača i ostalih regala koji bi trebalo da su zatvoreni, ali neki, s nekim razlogom nisu. Razumem. Marija kaže, novac u novčaniku mora da mi bude složen po poenima od najvećeg do najmanjeg, a sve novčanice okrenute na istu stranu. Kad uzmem supruga novčanik, ne mogu da odalim da ga ne sredim, a i kad dobijem kusur, prvo ga lepo složim pre nego što nastavim dalje. Ludilo. Ludilo. Sneža kaže, kad vidim da nekoj ženi se podigne haljina, imam poriv da odmah joj namestim, ili kad vidim da neko hoće da pređe ulicu van pešačkog, odmah idem, pokažem da je to mogu bezbedno. Ima još tog. Ma da, ima tih puno stvari koje nekako ono, samo prosto to, ko neki impuls, samo želiš to da uradiš nekako i to je prosto jače od tebe, nema ništa. Meni je ipak najjače ovo za lokne, moram kažem. Ja isto kad im ne raščešljene onako lokne kao federčiće, ja imam takvu želju da ih raščešljam, onako češljam, da prođem kroz kosu. Uf. Mislim da je to najbolje osjeća. Rasta, adio amore. Nećemo još adio, ali može amore.

0: sneak peek da vidite šta nas čeka u nastavku. Ko voli, svi volimo osmijeh tvoj i volimo Tošeta i Antoniju. Posle toga je ogledalo. Ovo je Nevena, istiže na S za 2 minuta. Ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
10: Potraži me na sajtu jela.rs.
11: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

otvorenom, potpuno besplatno. Mislim da je ovo atmosfera koja stvarno vredi milion dolara, a novčanik ostaje netaknut. Čekirajte program online i samo ostaje da se nadamo da će vreme da ispoštuje, da neće kiša nekada padne i da zezne tu lepu atmosfericu. Tako da eto, to bi bila jedna mala idejica od mene za vas za vikend.

0: Nostalgije na S-u u 2 minuta do 1 sat. Tu smo, družimo se još sat vremena. Danas Alex, ajde, nek je dobar dan, evo malo. Deluje mi kao da je i vedri nego što je bio.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
6: Popusti na Kerhir proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhir perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Stižem u MC-tu i vidim. Kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
10: I posteljina. Prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
9: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
10: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
11: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
12: U Tehnomediji specijalna ponuda.
11: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
12: Navijaj glasno, gledaj jasno.
11: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: radimo zajedno.
1: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas kišovito i svežije, očekuje nas grmljavina, nepogode, grad, vetar, sve to prvo u Vojvodini, onda tokom dana i u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Maksimalno do 32. U Novom Sadu trenutno samo 14 stepeni, čak je topliji na Zlatiboru, tamo je 17. Sjenica je na 23, najtopliji su Zaječar i Dimitrovgrad, tamo je 28, u Beogradu malih hladnih 16 stepeni. Vreme za vesti u 1, tu je Jovana.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a. Dodala je da dalji tog procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane kao i od saglasnosti američke administracije. Tokom gostovanja na Radiju Beograd, predsjednik Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Naveo je da će izbori biti za 3 ili 4 meseca. A tokom sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji Kinezom Line Danom, predsjednik Srbije izjavio je da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je dodao, velika prilika da se pokaže Srbija u najboljem svetlu. Na izborima na Kosovu, održanim u nedelju, Srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove stranke kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. Večerašnjom utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuje nas 104 meča. Slušali ste vesti.
4: Hvala ti Jovana, sledeće vesti u 2 sata.
7: Slušaš Dan sa Aleks.
4: Dobar dan, dragi moji. 1 sat je 3 minuta. Trenutak kada vam prepuštam ovu moju DJ-sku palicu i vi birate koju ćemo sledeću pesmu da slušamo. 065-44-494, evo otvaram Viber broj za najbrže prstiće. Ko prvi sad pošalje poruku, ja ga uključujem u program za par minuta, malo tu proćeskamo i onda ima 7 pesama u našem miksu da izabere jednu koju želi da cela Srbija sluša po njegovom ili njenom ukusu. Budite brzi, javljajte se na Viber, ja vas čekam. Ja vas jedva čekam zapravo. Biramo pesmu za 3 pesme. Ovaj sat otvara Jakov.

0: Kakva magija je ova pesma. Adi Šoši i Senidar, slušali smo Čistu ljubav, 1 i 14 je. A sa nama na vezi Jovanka iz Novog Sada. Da li se čujemo, draga Jovanka?
1: Čujemo se.
0: Veliki pozdrav za tebe i za Novi Sad. Kaži mi, kako si danas, šta radiš?
1: Evo, umorno, radno i sve okrug, tako.
0: Znači, klasik.
1: Klasika. Svaki dan isto, ali okej. Okay.
0: Da, pa dobro, šta se mora, jeste teško, ali mi ćemo to izdržati.
1: Tako je.
0: Idemo da biramo pesmu, ali može?
1: Može.
0: Imaš 7 ovde ponuđenih kod nas, sad ću ti pustiti ovaj naš miks, ti... Ideš dalje dok ti se ne dopadne ona koja ti se dopada. Za nju kažeš stop i ja odmah puštam program za tebe. Ali može?
1: Važi, može, može.
0: Ajde, evo prve. Ovo je Maja Očaklijevska.
1: Pa, može dalje.
0: Može. Darko Rundek, to nam je na drugom mestu.
1: Oćemo... Pa, dobra je, ali ajde dalje.
0: Dalje, olovna ruka. Baki B3, hoćemo to ili dalje?
1: Pa, može ova, može ova.
0: Koja, Baki?
1: Može, da, dobra je.
0: E, dobro, dobro, samo da smo se razumeli jer je krenula već i Kaliopi. Ide olovna ruka za Jovanku iz Novog Sada. Veliki pozdrav za tebe i hvala ti što si...
1: Hvala tebi, pozdrav.
0: Uživaj, pozdrav. Uživajte i vi, evo, 90. da naslute sutrašnji koncert Natašu 90. Olovna ruka za vas.

0: 1 sat je 24 minuta, bilo Merlin i njegov život Švicarska. A ovo je nešto što nam stiže za par minuta. Tijana Bogićević kaže u redu, u redu, u redu. A onda ćemo vikenda. Pričali smo pre neki dan da najviše ljudi vodi ljubav uz The Weeknda. E pa ne verujem da sad baš neko vodi ljubav. Ali ako da, eto, Blinding Lights od nas za vas za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1 poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim

0: odmor 100%. Sabra.rs.
1: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
7: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
6: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
7: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Do tri danas radovi na deonici tunel Straževica petlja Ostružnica u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom, a preticajna je zauzeta. Gužva u Beogradu i dalje na autoputu od omladinskih brigada, zapravo od Sava centra ka omladinskim brigadama. Gužve nešto ima na Zelenom vencu, u ovom trenutku bulevar Mihajla Pupina kod kružnog toka Ušće i Kneza Miloša iz i u Takovsku u ovom trenutku. Silazak sa Pančeca ka Bogoslovi isto u problemu, da znate. Bez žurbe, samo polako. Srećan put želi Radio S.

0: Poprilično danas niže temperature na severu i u centralnim delima, dok na jugu, mora kažem, vruć, evo u Leskovcu, boga mi 30 stepeni u ovom trenutku, primjera radi u Beogradu samo 16, znači duplo manje. Tako da mi se ovde malo smrzavamo, ali vi na jugu uživajte.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kad je vojni rok u pitanju, priču s Tajlanda, samo ne odlučuje o vojnom roku samo zakon, nego i lutrija. Ko se ne prijavi na vreme, ko je skivira, taj ide na lutriju. Izvlači kartice, ima crvenu i žutu. Ako izvuče crvenu, ide dve godine u vojsku. Ako je izvuče crnu, ne ide u vojsku. I ovi dobrovoljci se prijave, oni idu u vojsku godinu danas. Do napeto suze, slavlje, šokovi, za razliku kod nas, gde je sve opušteno, jer kad imaš kvalitetnu vezu, brate...
4: Ne bih ja to tako rekla, i veza je lutrija, izvini.
3: I obavezno Ivana Milovanovića negde blizu da pošalješ, on kaže nema problema, nema frke. I rezultat moje jake veze, Leskovac! Bolje na Tajlanda sam otišao, brate, služim vojsku. Nadam se da su ga negde neki štrumfu...
4: U Beogradu odmah ti kažem.
3: Pa, da. Jutarnji
1: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz formu ideal.

0: za 17 minuta biće 2 sata, to znači da se još nekih 15 minuta ajde realno družimo, onda vas ostavljam da malo slušate muzikicu dok ne dođe Šilj. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
13: E, nađe li ti posao?
14: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
13: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
14: A šta, tamo nema CV-a?
13: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
14: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
13: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
14: Znači samo odem i šta?
13: Gde si posao?
14: Posao da snimim taj video.
13: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
15: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
16: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park,

0: zar ne vide?
1: Nina Badrić, za kraj slušali smo Kako si 7 do 2 je. Odjavljujem se za danas, dragi prijatelji, te dok reći za ovu nedelju, ali zaboravi, sutra imamo mi petak. Ali dobro, bar je petak. Šta da vam kažem, odmarajte, danas ovo vreme je idealno za tako nešto, ako imate priliku malo da dremnete posle posla, to bi bilo sjajno. Do sutra u 10, lep pozdrav.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnje kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi. No.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
2: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se, komšinice.
2: Definitivno. I to već sutra.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Knomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
7: Knomanija. Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
8: Popusti na Kerher proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas kišovito i sveži, očekuju nas nepogode, grmljavina, grad i olujni veter, prvo u Vojvodini, a onda tokom dana i u centralnim, istočnim i južnim krajevima. Što se tiče maksimalne dnevne, bit će do 32, trenutno u Loznici samo 15 stepeni, Veliko Gradište na 18, najtoplije u Negotinu, tamo je 29, što se tiče Beograda 17 u ovom trenutku.
9: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a. Dodala je da dalji tog procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane kao i od saglasnosti američke administracije. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna. Podsetimo, oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Do kraja godine ili u prvom kvartalu 2027. biće ukinut roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, izjavio je direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić. Dodao je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Osmaci sutra završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. augusta. Od 15. do 17. juna osmaci polažu prijemni ispit. Naš odbojkaš i dugogodišnji reprezentativac Marko Podraščanin saopštio je da završava profesionalnu igračku karijeru. U dresu reprezentacije koji je nosio od 2006. godine osvojio je ukupno 11 medalja. Slušali ste vesti.

0: zvuk i najbolje pesme uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Kriogas.

0: Ate, da hör man, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
1: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs. Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
10: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
9: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
10: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
11: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
12: U Tehnomediji specijalna ponuda.
11: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
12: Navijaj glasno, gledaj jasno.
11: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Što se tiče gužve u Novom Sadu, ima je boga mi na sve strane u ovom trenutku. Kornelija Stankovića i Bulevar Evrope u problemu, kao i Futoški put i Bulevar Evrope. Bulevar Oslobođenja i Futoška takođe velika gužva. U Beogradu od Arene do ulazka na Gazelu u smeru ka Nišu ima gužve, kao i ulazak na Gazelu u smeru ka Novom Sadu. Gužva ima na Adi ka Sajmu, Bulevar Mihajla Pupina ka kružnom toku onom na Ušću, kao i Zeleni venac posle Brankovog mosta. Nemojte da žurite, samo polako i sigurno. Srećan put želi Radio S.

0: Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm. 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
12: 3, 2, 1, Gorenje!
13: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
14: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: Replace Rida, 14 sati 58 minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
3: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Popusti na Kerher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Zahlađenje danas, kiša, skoro cijeli Srbiji, trenutne temperature, Subotica 18, Kragujevac 20, u Beogradu 16, sutra razvedravanje jedno 5 stepeni više u proseku. 3-1, evo novih vesti nesu.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a. Dodala je da dalje tog procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane kao i od saglasnosti američke administracije. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna. Podsetimo, oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Do kraja godine ili u prvom kvartalu 2027. biće ukinuta roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, izjavio je direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić. Dodao je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Na izborima na Kosovu održanim u nedelju Srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove stranke kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. Večerašnjom utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju na 104 meča. Slušali ste vesti?
7: Bili su ove vesti 3.
10: Odašiljač.
11: Život bolje zvuči.
10: Sa tobom su Šilja i Sandra.
7: Gde ste ljudi dočekali početak svetskog prvenstva? Većina ovde na radio je popunila album, meni fali još Mehdi Teremi i Ali Reza Jahan Bah iz Irana, i iz Kurasova mi fali Kenji Gore, i to je to, očekujem do početka prvenstva sve da ih zalepim. Sandra na Medenom mesecu, četvrti dan, najnovije informacije su da je ovima iz hotela naglasila da je na Medenom mesecu, pa je sada dobila bolji trepan, namazano, jako. Prošle tri, kreću tri sata oslabljenog odašiljača. Dobar dan, ljudi.

0: Meni pesmu Željko Joksimović, sada tri vesti Sandre Kondžulović. Tri vesti Sandre Kondžulović, koje u nedostatku Sandre Kondžulović radim ja. Tri vesti
1: u tri. I deset.
0: Prva vest za sve one koji odmor planiraju u Grčkoj. Dobra vest je da će plaže biti nadgledane dronovima, ne zato što sumnjaju nešto u turiste, nego da bi stali na put pohlepnim vlasnicima plažnih barova koji okupiraju plažu kako im se hoće i onda naplaćuju ležaljke 20 evra. 20 evra ležaljka, brate, ono, je li to neka ležaljka na sprat, ne znam šta je to. Druga vest, Nikolija Milošević, prva Srpkinja koja je potpisala ugovor sa UFC organizacijom. Od sada više ništa neće biti isto. Ne mogu više povatak koja organizacija, ali ko voli borbe, ljudi, naš Miloš Cvetičanin u subotu ima meč u Rotterdamu. Mislim da nema prenosa, ali ima ona fora da gledaš za 25 evra, što znači moram naći neki link ono za 0 evra. Treća vest, istraživanje koje je objavio Daily Mail pokazalo je kako su se ambicije dece promenile u odnosu na 2000. godinu. Devojčice od 11. do 15. godine nekad su želele da budu učiteljice, doktorke, medicinske sestre, advokatice, a dečaci menadžeri, inženjeri, lekari ili sportisti. E sada velika većina dece želi da budu influenceri ili da rade nešto vezano za društvene mreže. Pa da, moj bratanac kad je bila korona imao ono 12 godina i pitali ga šta hoćeš da budeš kad porasteš, kaže hoću da budem epidemiolog. Gleda onog Predraga ko onako u Boga, ono, posla mu zahtev za prijateljstvo na Facebooku, ludilo. Jedva smo ga iščupali iz kanđije epidemiologije. Jaki vesti, očekivano to od mene. 3 i 12 je od 6 do 6. Slušate S.

0: Crni ples, oktober 1864. 3.18. je konačno danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, istorijsko, prvi put na svetskom igra 48 reprezentacija, nema nas i neće nas ni biti. Pazi ovo, na svetu ima 195 zemalja i 48 ide. Ide Uzbekistan, ide Jordan, Zelenortska ostra, Kurasao, a Srbija nije uspela da se kvalifikuje. Svaka četvrta zemlja na svetu je uspela. Ja ne znam kako smo mi uspeli da ne uspela. Strašno. Večera su 9, počinje svetsko prvenstvo. Igraju Meksiko, Mihiho i Južna Afrika. A na otvaranju peva Shakira. Ovo je Shakira četvrti put da nastupa na svetskom prvenstvu. Više puta Shakira bila na svetskom od Srbije. Ponavljam, Shakira više puta bila na svetskom prvenstvu u fudbalu od naše reprezentacije. Sramota, bre, ljudi. Da nas jedna Shakira, ono... Užasno. Manje od 6 sati i počinjemo dijel, kreće ludilo. Meksiko, Južna Afrika otvaraju u 9 sati.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
6: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
9: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj.

0: skuplje bodove za gratis peciva.
1: Vidimo se, komšinice.
2: Definitivno. I to već sutra.
3: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
4: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
3: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Trenutno stanje na putima u Beogradu je sledeće. Gužva, pa mislim logično, ono, kiše. A čime kiša, odmah neki poremeći u saobraću. Branko most, pravac grada, da. Autoput u oba smera, da. Bulevar Mihajla Pupina, velika gužva. Javljajte ljudi 065-44-494. Ako naletite na neke kolone, pa da te informacije prosledimo dalje.

Dale Karić, ja ti želim sreću. 15.26 je Shakira peva večeras na otvaranju svetskog prvenstva. Evo sad vidim da će pevati na zatvaranju, na finalu u Njujorku. Ne znam u čemu je fora, ono. 3000 mundijala pevala Shakira do sad. Ovo je četvrta. Ko da ne postoji, ono, nijedna druga pevačica. Ovo sad pesma Daj, daj 100 miliona pregleda za par dana. Nevjerovatno. Danas u odašiljaču, da, Rad generacija, Sandru koja je na Medenom mesecu, menja Marija koja nije na Medenom mesecu i koja uvijek uleti kad je teško, zadnji put me odšrafila jer je ono baš posvećena. Prošle nedelje od zanimljivih pitanja u Ratu generacija bilo je koliko programa je bilo na televiziji ono ranih 80-ih, samo dva, i bilo je ko je bio Sandokan, to nevjerojatno Sandra znala, to su bila moja Sandrina, šta je Hoverboard i koja bit će Hello Kitty, ja normalno mislio mačka, a ono je kao devojčica, malo čudno, devojčica sa brčićima, ali

0: Nečeš me, bilo ovo nevena, 5:35, četvrtak je 11. jun, danas je dan farmera, eto tako piše, a takođe je dan i kuvanog kukuruza, ja jeo sinoć, ko da sam znao. Ispuštao sam kuvani kukuruz. Za 10 minuta u odašiljaču vest bez kraja, nažalost, ono, sam ja, treba provolim koja je to vest, uz vašu pomoć, ono. Javljajte se ljudi kad budete čuli tu vest, ako znate. Objasnit ću sve malo kasnije onima koji nemaju pojma o čemu se radi.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octopod? Nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistički...

0: turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
6: U Tehnomediji specijalna ponuda.
5: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno.
5: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Milan Malešić, obrazi 15.47, vreme za vez bez kraja. Odašiljaču, evo jedna koja nešto fali, ja moram provaliti šta je to, ako sam pročito znam, ako nisam onda nešto izmišljam to. I za to je 45 sekundi, ko hoće može pokušati sa mnom 065-44-494 Viber S-a. Ajde vidimo šta su nam danas spremili.
1: Završi vez.
2: Kolaps u Kraljevu, iz kamiona ispale...
0: Kolaps u Kraljevu iz kamiona ispale, pa neki svinje koji su vozili, nemam pojma, u klanicu neku. Ili neki namešte. Iz kamiona ispale neke kutije plazme. Ne, 100% su neke životinje ispale. Mislim, čim je tu nastao kolaps neki, znači, ispale životinje i tu napravila ona. Ludilo neko, ispale dve krave, znači svinje ili krave, ja se držim da su neke životinje, Mirko kaže pčela, if. Bravo car, to mi nije palo na pamet, rekao sam da su neke životinje, okej, okay. Nisu tako velike kao krave ili svinje, ali to je tvoje još logičnije i verujem da si u pravu kao i uvek.
3: Kolaps u Kraljevu. Iz kamiona ispale košnice. Zbog velikog broja dezorijentisanih pčela koje su letele ulicom, saobraćaj na toj lokaciji satima je bio zatvoren.
0: Da. Bravo car, još jednom čestitke veliku Mirku, pogađaču. Pčele su ispala, ne krave, ili što sam ja rekao, svinje. Ili fotelje. Ko je znao, svaka mu čast. Čio da ispale, jel? Ne, pčele. Sutra ponovo ovo radimo isto, vez bez kraja, tu negde oko 15 sati, 45 minuta, aj sad ono, na repeat. Knez, da li si ikada mene voljela? Ali ovo je kraća verzija, samo 3,5 minuta.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Popusti na Kerher proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu.

0: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas kiša u Srbiji zaladilo je prilično, trenutno u Somboru 16 stepeni, u Kraljevu je 22 čak. Zlatibor 15, u Beogradu 16. Sutra razvedravanje jedno 5 stepeni više u proseku. Mira do 4 je ono i Hvestiresu.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOLI i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora sa obavezom da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna. Podsećamo da su privedeni 19. maja zbog navodnog krivičnog dela kršenja slobodnog opredeljenja birača. Do kraja godine ili u prvom kvartalu 2027. biće ukinut roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, istakao je direktor Telekoma Vladimir Lučić. Dodao je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Na izborima na Kosovo održanim u nedelju Srpska lista osvojila je najviše glasova do sada i ubedljivo pobedila u srpskim sredinama. Iz ove strukture kažu da još čekaju konačne rezultate i da bi brojanje glasova moglo da potraje i do početka jula. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su SAD, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu prvenstva večeras od 9 igraće Meksiko i Južna Afrika. Čuli ste vesti.
3: Čuli ste Nedu.
2: Slušaš Radio S.
1: Ovo je
2: Odašiljač.
1: Život bolje zvuči.
2: Za tobom su Šilja i Sandra.
3: Širi Sandra, samo što nije Sandra, ali tu je Marija. Ćao Marija, gde si Marija?
6: Ćao, ćao.
3: Blistaš pastela Marija u nekim divnim bojama ovde. Zamenjuje Sandra koja je na medenom mesecu.
6: Baš je loš.
3: Pozdravljam, da. Znaš kako se ovaj, uradila je sledeću foru, tamo je prijavila ono posle dana i po kao, pa ja sam na medenom mesecu i odmah je, znači znaš koja je ono fora, ne,
6: kakav tretman jadnost, sad ima,
3: ne vidim tretman, vidio sam ono neke ruže na posteljini i ovaj, verovato čokoladice ono na jastuku i tako, znači malo je onako, nemam pojma, ajde da ne kritikujem,
6: ali lukava je Sandra,
3: da, luka, tako to ja kažem, zato i pobeđuju često u ratu generacije, što tebi ne želim danas, mada ti želim dobrodošlicu.
6: Hvala.
3: Za par minuta novi rat generacija umjesto Sandra Marija. Slobodno se uključite pa da proverite da li pratite više ove mlađe generacije ili ove starije od vas.

0: stajem i dalje.
1: Mati Cvek pristajem na 6 sati 9 minuta.
2: Rat generacija.
1: E, ovo je Rat generacija. Danas umesto Sandre, Marija. Zdravo, Marija.
3: Zdravo, ponu. Zdravo.
1: Okay. Marija mi postavlja pitanje iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja za svako, imamo po 20 sekundi. Možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Tradicionalno, prvo pitaju mlađi, Marija, izvoli, vadi papire, ajde, kreni.
3: Jel si spreman? Rat generacija. Zašto je skraćenica Romo?
1: Romo. Jesu četiri reči? Ili nisu? Romo. Znači dve reči.
3: Pa da, četiri reči na engleskom.
1: A četiri reči?
3: Da, pazi, to je suprotno od FOMO. Ne znam da li to nešto znači. Ali najpoznatiji glumac koji zagovara to stanje je Cillian Murphy.
1: Cillian Murphy, znam, to je nebaće Peaky Blinders, ne?
3: Tako je, bravo.
1: Romo. Znači, to je nešto za muška Romo, FOMO. Neka fobija, nije fobija.
3: Relief of missing out. Ili ti, znači, u prevodu olakšanje kada propustiš neki događaj ili neku situaciju.
1: U smislu kao, super što nisam bio, a?
3: Tako je, da.
1: Jo, što je bila sinoć promocija, Romo.
3: Tako je. Evo dalje.
1: A FOMO?
3: A FOMO je fear of missing out.
1: Aha, žao ti
3: da ne propustiš, aha, ne želiš da propustiš.
1: Ne želiš da, a ovo želim da propustim.
3: Tako je.
1: Pa dobro, i Kilije mi deluje kao neko ko ne zanima i uopšte te, ono, kao promocije i tako dalje. Ok, nula. Idemo dalje. Pitanje broj dva.
3: Na koju HBO seriju se loži generacija Z? Nedavno se završila i ima tri sezone.
1: Možda Lotus, ne?
3: Ne. Mnogi su se proslavili u toj seriji, Sidney Sweeney recimo, ona plavuša, vrlo atraktivna.
1: Sidney Sweeney.
3: Znaš o kome pričam.
1: Dobro, daj mi dve reči, tri reči, nešto da je pomoći kroz reči.
3: Pa jednu reči.
1: Znači neka, ono, verovatno neka drama, ono, žene, ono, i te
3: pa fare, jeste drama, da, tu glumi i Jacob Elordi, glumi Zendaya, mada ona je ono klasa za sebe.
1: Da. Znači, generacija Z, nemam
3: pojma. Ti pada na pamet.
1: Znači, ne, nisam sigurno gledao.
3: Euforija.
1: Euforija.
3: Da.
1: Ja znam jednu Sandru Euforiju.
3: Znam i ja. Eno, čekam u kancelariji.
1: Znači, ne znam. Nula. Idemo nula. Dalje.
3: Ajde, ovo ćeš da znaš.
1: Ma, kad mi 100%. Kažeš ovo ćeš da znaš, toga se najviše plaši.
3: To je to, to je taj pritisak.
1: Ne, ovo profesorka. E, ovo mora da znaš kao. Ajde.
3: Pazi sad. Koji fudbaler je pred ovaj mundijal izjavio da neće da nosi mobilni kako bi imao 100% fokus na takmičenju, a reprezentacija ga na kraju nije ni pozvala u tim.
1: Znam koji je, to je Baća, igra za Brazil, igra u Tottenhamu i ofarban je. I,
3: tako
1: je,
3: izblejhan
1: i brate, evo sad stavimo se kao, pratim, ono, znam čoveka i... I nije
3: 97. godište, bik u horoskopu.
1: Žanru, inače, jako

0: Prvo slovo, daj, molim te.
1: R.
0: Erik, nije ni raspadinja.
1: Richarlison. Valjda sam dobro akcentovala.
0: Richarlison. Tako
1: da,
0: je,
1: Dobro, ajde, prihvatit ćemo
0: prihvati
1: ti
0: mi ovo. Znao sam, da, mogu sam da ga nacrtam. Mogu sam da ga nacrtam, a ne ovo. Igra, rekao ti da igra i sve ovo, ono, i znam za
1: tako
0: tu foru
1: da je...
0: Ali, ovaj, ne, selektor se odlučio za Neymara.
1: Da.
0: Goata. Dobro si. Dobro si ti pitanje, jako simpatična.
1: E, ovaj,
0: i eto, znao sam za ovog futbolera skoro, tako da može se vodi kao jedan.
1: Da, pa i ti meni progledaj kroz prste.
0: Da, hoću. Da vidimo, znači, za par minuta moja pitanja. Slušamo kako se Marija snalazi sa informacije iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina. I jako važno, ljudi, nemojte da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa da uporedite sa onim to što stiže kasnije i onda znate da li ste bliže 50-im ili 20-im. Ovo je Anđelina, bit će brzo i Dino Dvornik, pa se vraćamo.

0: Od Splita do Beograda 4:20 je
1: Rat generacija.
0: Dakle, ovo je Rat generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Marija postavila, ja znao jedno.
2: Nisi bio loš.
0: Laskavac. Grozno se.
2: A ono moje.
0: Nisi bio loš. E, a kaže Zoran, pa ja sam znao prvo. Prvo je bilo šta, ono Romo?
2: Da.
0: Romo kaže, ali ja sam Amerikanac, pa se onda valjda ne računa. Zoran, Amerikanac, kaže. Ok, bravo Zorane, znači ti imaš dva tača, ako si znao i ovo što sam ja znao. Ajde vidimo sad šta je Marija naučila od starih.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje. Šta su bile Morava, HB i 57?
2: Znači, cigare.
0: Bravo, kraljice, opa, bre.
2: Da, sviđa mi se. Htio
0: sam ti kažem
2: počin.
0: Ono, i Zeta i to, razumeš, ali odakle ti to je, neko tvoj, ono, dede?
2: Pa ne, ali
0: ono,
2: znam. Kao...
0: Da, čula si šta,
2: da, 57. Da, čula sam kad sam bila klinka.
0: Da, idi, ajde, Marija, sleti dole, uzmi
2: da,
0: 57.
2: Da, kupi, kupi jedno.
0: Da. To su bila ona nevjerovatna vremena kad su deca mogle da odu po cigari i alkohol na piće. Sad
2: je,
0: vjerovatno
2: da,
0: roditelje poslali u ludnicu.
2: Pa vjerovatno.
0: Poslao me tata po piće, kao ajde bre, maš, vuci se tamo. Ok, bravo, care, već si me skoro pobedila. Pitanje broj 2. Najduža zgrada u Srbiji se nalazi u kom delu Beograda? Nije Batajnica.
2: Jadniče, zašto mi diraš Batajnicu?
0: Kako je dobro. Jadniče, jadniče,
2: jadniče. Novi Beograd, ne znam.
0: Ja te pitam sad, ono, držiš se toga?
2: Pa valjda, da, Novi Beograd.
0: Izgrađena je pre 60 godina, za ovaj kineski zid, ima 798 stanova, 35.000 ljudi živi u njoj. Nalazi se u bloku 21, Novi Beograd, bravo, kraljice.
2: A, kidanje, pa već sam te prestigla.
0: Jesi, da. Mislim, ovo, šta si mogla da kažeš, brate, nije Borča sigurno da ići mogla.
2: Da. Pa mogla sam da kažem Batajnica, da mi nisi rekao da nije.
0: Ajmo, treće pitanje. Časopis Hooper je bio kakav časopis, o čemu je ovaj pisao?
2: Kao, pa delo mi kao da je 18 plus.
0: Nauka, boru se malo da ti sad...
2: Ne, ali stvarno mi zvuči tako.
0: Hooper, kao. Pazi, slogan im je bio super, stigao je novi Hooper.

0: Znači,
1: ono,
0: ne
1: vidim
0: slogan u ragu, ono, kao dok sam živ, ješću pile, ja gro živ. Znači, kako ti zvuči? Kupio sam Hooper da bi pročitao nešto.
1: Kao ne, o... neka po, neki poljoprivredni ovaj časopis. Nemoj da se smeješ, ajde, kaži mi.
0: Ne, ok, poljoprivredni, dobro. Kao za... kao zov neki za o životinjama, o lovcima i tako to, ne. Bilo je i postera, ajde. Bilo je i postera unutra, znači, ne znaš.
1: Pa šta, životinski časopis, šta?
0: Nije, životinski časopis.
1: Ajde, nemoj nego... da se blamiram više,
0: ne,
1: reci.
0: Ne, u pitanju je časopis koji je pisao ono o zabavi, estrada, film i te forme.
1: Dobro, nema veze, svakako sam bolje od tebe, da, imam jest, bod više.
0: Jest. Svaki drugi Hooper je izlazi ono sa poster brenda i brendom, na primjer, ne znam to, da li si zahvatila Beverly Hills seriju i tako to.
1: Jesam, da.
0: Znači, to je neka, da kažem da, da je to neka bila domaća verzija bravo.
1: Pa, kako misliš domaća verzija kada smo imali?
0: Imali smo i domaću. Ne, ja sam odrastao na nemačku.
1: Bumeru.
0: Da, domaći, bravo. Ok, znači, eto, to je bilo Hooper, ovo nisi dao, nemaš pojma, nema veze, nije poljoprivredni časopis.
1: A nije 18+.
0: Nije 18+, ali sa 2-1 si me pobedila. Eto, ljudi, ne znam kako ste vi prošli. Ako ste imali više odgovora na moje pitanje, vi ste bliže 50-ima, ako ste znali ovo Marina, onda ste kao tinejdžer, po porukama do sad više tinejdžera. Svaka vam čast, super vežba, hvala tebi,
1: hvala
0: Marija.
1: Te.
0: Ne, hvala tebi.
1: Ne, hvala tebi.
0: Divna prilika da saznate nešto i naučite od drugih generacija. Ozbiljna edukacija o odašiljaču. Ako Sandra predloži
1: medeni
0: mesec, vidimo se mi i sledećeg četvrtka. 6.25 reklame, pa javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaj na tickets.rs. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice

0: i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Kiša Srbije, a gde je kiša, tu su i gužve, gužve, bar ovo što ja vidim u Beogradu svuda. Autokomanda Bulevar, Mihajla Pupina, Most Gazela, Branko Most, i to baš ozbiljna gužva u pravcu Novog Beograda, što nije nešto logično baš u ovo vreme. Javite ljudi gde vidite neke kolone, gde ste upali u neke čepove, pa da te informacije prosledimo dalje. Viber SN 065 44 49 4, sreća put, želim vam radi S.

0: Kokuzna vremena je Ditra. Pola smo odašljača, malo odmrnemo od rata generacije. Slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kad je vojni rok u pitanju, priču s Tajlanda, samo ne odlučuje o vojnom roku samo zakon, nego i lutrija. Ko se ne prijavi na vreme, ko je skivira, taj ide na lutriju. Izloči kartice, ima crvenu i žuto. Ako izvuče crvenu, ide dve godine u vojsku. Ako je izvuče crnu, ne ide u vojsku. Ovi dobrovoljci se prijave, oni idu u vojsku godinu danas. Napeto su gde slavlje šokovi, za razliku kod nas gde je sve opušteno, jer kad imaš kvalitetnu vezu, brate,
4: ne bi ja to tako rekla, i veza je lutrija, izvini.
3: I obavezno Ivana Milovanovića negde blizu da pošalješ, on kaže nema problema, nema frke. I rezultat moje jake veze, Leskovac! Bolje na Tajlanda sam otišao, da te služim vojsku. Nadam se da su ga negde neki štrumfu...
4: U Beogradu odmah ti kažem.
3: Pa, da. Jutarnji
1: šou radija Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Samo tvoj Nemanja Radošević, 16.39, četvrtak je 11. junije. Ajmo malo u arhivu Odašiljača. Neverovatni događaj koji su se odigrali na današnji dan. Na današnji dan pre nekoliko godina Zorana Pavić je bila u poseti jednoj ergeli i doživjela je manji incident. Zorana voli konje i konji vole Zoranu, ali je konj u ovom slučaju izgubio kontrolu. Konji Zorana su se malo mazili, onda je Zorana zagrlila konja malo jače, konj se uznemirio i počeo da liže Zoranine grudi. Ako to niste videli, a želite, samo ukucajte ovaj tekst. Piše ovako: dok se čekao nastavak snimanja, konj navalio na Zoranu. Snimak nije za mlađe od 18 godina, ono, uznemirujući sadržaj. Mislim, konj je samo lizduo te njene grudi, ali novinari eto vole da naprave senzaciju i onda su napisali takav naslov, ispada kao da je konj navalio na Zoranju, a on nije, eto. Da ne prepričam dalje, nađite snimak i ono kao pogledajte to ako vas zanima. 20 do 5 je za par minuta u Odašiljaču Nova Džela Ramović. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
1: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
0: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
1: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
2: Opremi se za letnju avanturu u Aksi do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
3: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99. Šećer Zunoko 1 kg 92,99. Lubenica kilogram 99,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Popusti na Kerher proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Najveći

0: jednokratno kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
2: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

16.50 još 4 sata i 10 minuta i počinje sa dobro izračunom 5 i 10 i počinje svetsko prvenstvo u 9 Meksiko, Južna Afrika, onda nenormalan termin za nas, 4 ujutru Južna Koreja, Češka. Ko će od tih Čeha sutra na poslu, ja ne znam. E da, i mi da se uključimo malo u ovaj događaj planetarni na Instagramu ESA i odašiljači, imate pitanje šta da rade naši fudbaleri za vreme svetskog prvenstva, ali samo loši savjeti nam trebaju. Ajde ljudi, pišite nešto, ono mi za sutra.

0: 100 dana u mesecu, tapnulo danas 16.58, kraj drugog sata odašiljača.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Decathlon stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
2: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
1: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
4: Gomex, lakše od srede, od 10. do 14. juna. Mleko Šabačka mlekara 1 litar 89,99, šećer Zunoko 1 kg 92,99, lubenica kilogram 90.

0: 99.99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Popusti na Kerher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okon.rs. Sve oko vas.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu. Najveći izbor.

0: uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas baš zaladilo i kiše, trenutno u Zrenjaninu 15 stepeni, u Čupri 20, u Kruševcu 22, u Beogradu 15. Sutra razvedravanje i jedno 5 stepeni više u proseku. 5.1 je u Novih Vesti.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom Oli i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora sa obavezom da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna. Podsećamo da su privedeni 19. maja zbog navodnog krivičnog dela kršenja slobodnog opredeljenja birača. Tokom sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji, Kinezom Li Danom, predsjednik Srbije rekao da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je rekao, velika prilika da se prikaže Srbija u najboljem svetlu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim stručnim službama za sprovođenje monitoringa zasada maline na teritoriji Srbije sa ciljem provere stanja u proizvodnji i podrške proizvođačima. Večerašnjom utakmicom između Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju nas 104 meča. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su SAD, Kanada i Meksiko. Čuli ste vesti.
3: Bilo je ovo neda.
6: Slušaš Radio S.
7: Ovo je
6: Odašiljač.
7: Život bolje zvuči.
6: Sa tobom su Šilja i Sandra.
3: Šilja i Sandra, samo bez Sandre. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje igramo lagano, sve revijalnog karaktera. I za sve učesnike tu su nagrade od naših prijatelja iz Multiaktiva. Takmičar broj 4 je Davor, evo stiže za par minuta. Samo da čujemo se Nidobić i Vlado Gergijev. Dobar dan.

0: Mislim, ljubomora Vlada Georgijeva, 5:10, evo još jednog tuc muc, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj četvrtak, 11. jun.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S.
0: Sa nama je Davor, gde si, brate?
2: Si
0: tu? Dobro je, dobro je, evo je plašiš, brate, znači. Revijalog je karaktera, a ti si dobar poznavalac nepotrebnih informacija, verujem da ćeš da briljiraš, ali samo se opusti, šta ja te pričam, ti sve znaš, ti si stari ono lisac, da krenemo, ajmo. Prvo pitanje, Sandra je svojevremeno na Temu naručila kameru za koji deo tela da proveri šta se dešava unutra? Kameru za uši, kameru za digestivni trakt ili neku treću kameru?
2: Ili neku treću.
0: Za nos.
2: Šta se dešava?
0: Uši, nos ili digestivni trakt?
2: Pa nos.
0: Ne, brate, za uši. Naručila, nešto je šuštalo, migoljilo se, nije pao kao što je mislila, nije ništa bilo, ali morala je dok nije naručila, nije bila živa. Šta znači vojna lutrija na Tajlandu?
2: Ovo znam, legendarno to, brate. Ono, oni se izbjegavaju vojni rok, pa idu na loto.
0: Znači, ako izvuče neku kuglicu, možda ti zakači, nemam pojma, ono.
2: Jeste, mogu podopetali po 2-3 godine.
0: Tako je, užas. Tom Cruise je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda jer je 16 puta u nemogućoj misiji skakao iz zapaljenog padobrana, pao avionom ili se ljubio sa devojkom koju su kasnije likvidirali.
2: Nisam nijednu gledao, a znam da je da iz tog aviona padao nekako, sam da vidio negdje. Tako da stvarno ne znam. To je nijedki film totalno.
0: Da, nešto mi ovaj, baš pričaš teško, muljaš mi malo, ne razumijem te, ali otprilike sam te čuo, ali da budeš jasniji malo.
2: E, sam isključio sam zvučnik, sad sam na telefoni.
0: Šta si čekao, majke, ti maltretiraš nas ovdje sve vreme, a tako lepo
2: brate,
0: se čuješ.
2: I žuri, mu pteo na posao da idem.
0: Dobro, okej. Dakle, odgovor tvoj je, šta je, kako je ušao Tom Cruise u Guinnessovu knjigu?
2: Avion, pad, izleti, znaš da on leti iz aviona i sleti
0: da,
2: negdje.
0: Da, ne, skakao iz zapaljenog padobrana.
2: Pa ja to je to.
0: Da, pa nije to, brate. Imao si avion, imao si padobran, imao si devojku koju likvidiraju.
2: Dobro, revijalno je,
0: da,
2: srećom, revijalno.
0: Da, slažem se, samo kažem, nije to. Ja ne znam šta je s čovekom, imaš dublera, šta se loži, on tamo skače, bre, iz zapaljenog padobrana.
2: Pa, brate, sajantolog, zamis, ispravimo modak u razeru.
0: Eto, kad ti kažeš,
2: eto šta
0: ajde.
2: Eto šta je.
0: Ajde, ovaj, da te ne smaramo, žuriš na posao. Ko u Francuskoj otvori prozor u klimatizovanoj prostoriji plaća 500 evra, 750 evra ili 1050 evra kaznu?
2: Pa, ja mislim da plati, ajde, 750
0: evra
2: ljudi na sredini.
0: 750 evra ko otvori prozor dok radi klima, pa ti onda pravi promoju.
2: Pa zato sam i kum živi u Francuskoj, pa znam, brate. Da.
0: Stvarno, a?
2: Pa da, bio u Parizu, sad je u Strasbourg preselio, jer ti nije jebio.
0: Pa, što da radiš? Ništa, slušaj.

0: Da. Da psuj ti dalje, ja sam navikao na tebe i na tvoje psojke, ali nekako ti to leži. Pozdravljam te i čujemo se sledećeg meseca. Srećna ti ova nagrada i lepo se mažeš da ne izgoriš ovog leta.
1: E, druže, 30. palim lagano da, da se i ja osolim.
0: Odlično, odlično, odlično.
1: Hvala na vezi smo.
0: Tamo sam mislio će li kažeš da osolim nešto, razumeš, ako nemoj.
1: Slušaj, manja. Samo mogu da ti dam savjet.
0: Ajde, brate, samo da nije neki bezobrazan.
1: Kurasao prolazi grupu, sto je vrića, ja već sada stavljam.
0: Dobro,
1: a navijam za Meksiko inače.
0: Viva la Mexico, ajde, čujemo se,
1: viva čao. Viva Mexico, viva el Chapo.
0: El Chapo, gde si njega našo, brate? Ok, ajde, ko hoće proba sutra. Super nagrada za sve vas koji imate ono aristokratski tempo, pogotovo ono da se lepo namažete od naših prijatelja iz Multiaktiva. Samo pošaljite poruku na Viber S065 44 494 i napišite ja bi u tuc muc.

0: Trube Galija, 5.20. Sandra se javila s medenog meseca, uživa, poslala neke slike, znači krevet neki king size i po njemu jedno 100 ruža. Rekla, čim je došla u hotel, ja sam na medenom mesecu i ovi ljudi ono tretiraju je kao kraljicu. I ovo je super taktika kad odete na neko putovanje s dečkom ili devojkom, nema veze što niste na medenom, samo prijaviti da ste na medenom mesecu, ko to može da provali, niko. Odmah na recepciji kažete onako stidljivo, jel imate neku lepšu sobu za nas koji smo na medenom mesecu, ima odmah se rastrče i odmah ćete, kažem, imati neviđen tretman, znači na putovanjima šifra, mi smo na medenu mesecu i odmah kreće jao divno i te fore čokoladice na jastuku i ruže na čaršafu. Za više savete kako dobijete bolju uslugu na putovanjima, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
7: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
1: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Bok je še napravila Rusve, ono, u Beogradu je gužva neviđena u bulevaru Mihajla Pupina i na autokolonji, na Gazeli, na Brankovom mostu i na autoputu, to ono. Baš, tako da ne znam šta bi drugo rekao i ne znam kuda da idete uopšte. Ako vi vidite još nešto što ja nisam video, javite na Viber 065 44 499 4 srećan put.

Mili, mili, Sara, 17.28, evo oko ovog medenog meseca na kojem je Sandra. Kapiram da je ona to samo bez muža rešila i lokaciju i vreme, ali nije svuda u svetu tako. Evo, googlao sam nešto o medenom mesecu i izašao mi je jedan neverovatan običaj iz Mongolije. Piše, jako je važno za uspeh braka da se precizno pre svadbe utvrdi termin odlaska na medeni mesec. Znači, mladenci, na primjer, odluče da idu negde 1. jula i šta oni rade ti Mongoli? Mesec dana prije putovanja budući muž i žena uzmu pile i zajedno ga nožem zakolju, cap. I izvade mu džigericu, pa ako je zdrava, datum je odobren, ako je bolesna džigerica, mora putovanje da se promeni. Zašto mi... Zašto za ovo nisam znao ranije? Prvo nisam ni znao da ti Mongoli isto idu na medene mesece. Nisu mi delovali tako. Da sam znao ovo ranije, Konđulovići su mogli uz pomoć pileće jetre da provere da li na medeni mesec idu u pravo vreme. Eto, za sad je sve ok, pratit ćemo. Stižu svakodnevno Sandrini izveštaj. Evo, ovaj poslednji je da je kao slučajno rekla u hotelu da je na medenom mesecu da bi imala bolji tretman i sad joj ostavljaju cveće i čokoladice na krevetu, neverovatno koliko je namazana. 17 sati 30 minuta, još pola sata odašiljača, pa onda vojevanje, dobar dan.

0: prokleta muzika, Željko Vasić, Odašiljaču. Počinje svetsko prvenstvo, kreće ludilo. Meksiko, Južna Afrika, prva utakmica u 9 igraju na stadionu Azteka, 2200 metara nadmorske visine, ja ne znam kako će oni tamo da dišu. Na otvaranju peva Shakira, ovo je četvrta himna koju peva za svetska prvenstva, već 4 puta bila na mundijalu, rekli smo, već Shakira ima više nastupa na svetskim prvenstvima u fudbalu od reprezentacije Srbije. Večera se staje, kreće nači stvar na svetu, počinje mundijal Meksiko, Južna Afrika od 9.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: registruj se uz promo kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! MUNDOLOKO, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
4: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Ceo dan, novi zvuk.

Boga i princeza Jelena Tomašović, ovo iz našeg projekta Zvezde pevaju zvezde. 5-6 kraja došiljača od i ovaj četvrtak, pa ako pogledate kroz prozor nije nešto, ali nije ni loš bio. Petak će biti lepši, evo što počinje vikende, evo će biti bez kiše i bit će bar jedno 5 stepeni toplije, prijatnije. Za 15 minuta vojevanje, mi se čujemo opet sutra u 3, ajde.

0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
7: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
8: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
9: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
10: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
10: Navijaj glasno, gledaj jasno.
9: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas bilo, pa bož sreće, ozbiljno hladno. Nigde nije bilo preko 20 stepeni, još uvijek je kiša u Srbiji. E, sutra razvedravanje i u proseku bit će bar 5 stepeni više.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policije u Beogradu Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana jer mu trenutno ističe narednog vikenda. Produženje je predloženo za još 6 osumnjičenih u istrazi teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27. 12. maja. Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom Molni i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su iz pritvora sa obavezom da se javljaju u policijskoj stanici do 19. juna. Podsećamo da su privedeni 19. maja zbog navodnog krivičnog dela kršenja slobodnog opredeljenja birača. Tokom sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji, Kinezom Lin Danom, predsednik Srbije rekao da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027 koji je, kako je dodao, velika prilika da se prikaže Srbija u najboljem svetlu. Večerašnjom utakmicom između Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuje na 104 meča. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, domaćinicu SAD, Kanada i Meksiko. Slušali ste vesti.
2: Radio S.
1: Slušaš Vojevanje.
6: Da, i ta slika video, to jest audio kasete vam je strašno prijala, kao i Tomoviću, audio kasete imala A i B stranu, zato je logično da je naslednik CD. Ta se posle desilo sa A i F, dobro, sa F znamo šta je, mnogi imaju težinu. Dejan piše da je običaj u Beogradu da kad kiša pada duže od 15 minuta, svi beorađeni batale ono što trenutno rade, sednu automobile i izađu na beogradske ulice. Komentari mnogi nije tako samo u Beogradu, nego je tako i u Novom Sadu i u svim nekim većim mjestima. Dobro. Dobrodošli u Vojevanje. Ajmo osmijeh na lice.

Da, da, da, to je to, nastavljamo dalje. Evo ga, izvinite, gde mogu da nađem nešto o demokratiji, o miru u svetu? Aha, pa gore su vam na spratu bajke, pogledajte tamo.

Dobro, kaže, ja da sam živeo nekada, ja bi bio na Golom otoku. Pa dobro, svaka tebi čast. Kaže, ko se neko tu ovako kao postavio i kaže, lepo je biti i normalan i dobar i drug i odgovoran, ali mislim, dosadno je. Fino, ima još nešto. Kaže, uhvatio oko struka, pribio za zid i tiho je rekao, imaš ti 20 evra.

0: prvog. Jesi rekao šefu da ne možemo da živimo od tvoje bedne plate, a?
1: Jes.
0: I šta ti je rekao?
1: Da se razvedem.
0: Da, da, da. Tražim devojku, dolazi na kućnu presadu.
1: Provalio sam, kažu da ono energetsko piće daje snagu. Popijem 5 komada i ne mogu ništa. A zato ga popijem, mislim, 10 čašica rakije, zid se pomera sam.
0: Dobro. Kaže, u nedelju se ženim, ako neko hoće se uda, neka mi se javi.
1: Da, da, da, da. Dakle, slobodan čovjek misli šta hoće, jede šta ima. Vojvenje.

Da vidimo šta nas još očekuje. Kaže ovako, oni koji su krali pametno, sada žive lepo. Time su dokazali da pamet i lepota idu zajedno.

Kaže Ema, pitala me baba, otkud toliko momaka sa bradom? Ja joj rekla, popovi baba. Otišla posle do komšije Dragana da se ispovedi. Davali mu šećera i vode, šta je sve čuo. Mladi bračni par ne priča već 3 dana. Četvrti dan, žena nađe na stolu papir na kojem piše: probudi me sutra u 7 sati, tvoj muž. Sutra muž se probudi, negde oko 8:30, i vidi papir na kojem piše: probudi se, 7 je sati, tvoja žena.

Nikad neću zaboraviti kad je baba stavila nove zube, pa se smejala 6 meseci. Komšija policajac je 3 puta pretraživao baštu da nema trave. Moja majka mi je jednom rekla, možeš čak i da legneš pred ljude da gaze po tebi. A oni bi se i tad žalili kako si neravan za hodanje.

teško je da ti otvori vrata, zapali cigaru, pridrži kaput, ponekad skine karmin, možda i grudnjak, ali nikad maskaru. Toliko. Vojevanje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
7: Kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Šta su to kupatilske emocije?
16: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
17: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
15: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
17: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
19: Ova kiša napravila normalno haos na putima, bar u Beogradu, ono što vidimo, gužve su bile svuda, sada ih ima manje, ima ih u bulevaru Mihajla Pupina, malo na mostovima, ostalo je sve okej. Okay. Sreća put, želim vam ekipa radija S.

Ima nešto, šta ima? A, kaže, ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam reći. Jeste spremni? Došlo je vreme za Moj đak prvak. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E pa dobro, ne ima onda to i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš sad. Gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme zajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. Devet od deset žena ne zna šta da obuče ujutru. Ha, ha, a ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umjesto pitanja, šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš? Kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovečnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme.

0: Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu.
1: Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrli, a treći čerati da bleje sa nama. Vojevanje.
2: Vojevanje. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
14: E, nađe li ti posao?
15: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
14: A što ne odeš na platformu gde si posao?
15: A šta, tamo nema CV-a?
14: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
15: Glupo mi da snimam selfie video.
14: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
15: Znači samo odem i šta?
14: Gde si posao?
15: Posao da snimim taj video.
14: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
16: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
17: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
18: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
19: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
20: Radio S.
21: Broj 1 radio. Za novi zvuk.

0: E, da vidimo što imamo dalje od neke druge stvari. Hvala vam za pohvale koje nam dajete za ove misli, statuse, viceve, šale. To je dobro, znači da malo pogađimo ljude pravo srce. Jedino oni koji ne razumeju, oni se ne nalaze u tome, ali oni nam i ne trebaju. Doktore, ja ne vidim na daljinu, ja vidim sunce, da vidim, pa koliko hoće dalje da vidim? Kažu, umorio sam se mašiće komšinici. Ja mislio meni maša ona, ona sad i prala prozor. Da, nešto kao ono, Instagram i ostale stvari. Ženi možete reći svakog dana kako je lepa i da je volite. Sad ako vam baš njen muž preti, to sad... Da. Kaže, ako nešto zavidim današnjim klincima je to što od malena mogu da nose telefon ili tablet u WC. Meni jedina zabava dok sam bio na šolji bila da učim slovenački sa veš mašinom. Gorenje, ono, znaš, pa piše... Pripravljivna opranija na 60 stipendija, da, dobro. Kako se zove muškarac koji se više puta ženio? Pa gospodar Prstenov. Pa dobro, dobro, sad ovako. Nemoj da ideš punim ustima, dobro, ne može da učinimo psovke, to izbjegavamo. Ipak mi nismo ni parovi, ni zadruga, dobro. Tata, kupi mi trešnje. Prosti ti nešto, ne, nešto jeftinije. No, ovaj glup vic, to nećemo, dobro. Kaže jedna žena, kada zahtev za prijateljstvo pošalje 20 godina neki mlađi tip, ja samo napišem, mali, ja znam, ja ne znam šta ti hoćeš, pare ne dam, a mlajka više ne. Krompir je jedna od namirnica koja savršeno pomaže u skidenju kilaže. Samo ga treba okupavati, a ne jest.
1: To bi bilo to, prijatno.

0: Slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igra.

0: Stižem u Emecetu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
1: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
0: To su Emeceta uštede do 30% za ceo dom.
1: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas bilo, pa bož sreće, ozbiljno hladno, nigde nije bilo preko 20 stepeni, još uvijek i kiša u Srbiji, sutra razvedravanje i u proseku bit će bar 5 stepeni više.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOLI i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policije u Beogradu Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana, jer mu trenutni ističe narednog vikenda. Produženje je predloženo za još 6 sumnjičenih u istrazi teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27. 12. maja. Do kraja ove godine ili u prvom kvartalu naredne biće ukinut roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, izjavio je direktor Telekoma Vladimir Lučić. Najavio je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Iz MUP-a upozoravaju građane na lažne SMS i message poruke u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova na odno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate kazne. Poruke najčešće stižu sa stranih brojeva ili naloga, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Večerašnjom utakmicom između Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju na 104 meča. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su SAD, Kanada i Meksiko. Bile su ove vesti. Radio S. Broj 1.

0: veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
8: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Ova kiša napravila normalno haos na putima, bar u Beogradu, ono što vidimo, gužve su bile svuda, sad ih ima manje, ima ih u bulevaru Mihajla Pupina, malo na mostovima, ostalo je sve okej. Okay. Sreća put, želim vam ekipa Radija S.

0: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Koliko penzija ima Mile Kitić? Žalio se nešto, pričali smo o tome.
2: Da, baš malo, tri komada.
1: Da, valjda austrijsku, bosansku i srpsku i kaže sve tri kad skupi ne može jedan ručak da plati ljudi. Kad god vam je teško, samo se setite kako se Mile Kitić muči u životu.
2: Da, mi je jedna njegova penzija.
0: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.

0: pen još uvek i kiša u Srbiji. E, sutra razvedravanje i u proseku bit će bar 5 stepeni više.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi, NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Navodi da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policije u Beogradu Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana jer mu trenutni ističe narednog vikenda. Produženje je predloženo za još 6 osumnjičenih u istrazi teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27. 12. maja. Posle sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji, Kinezom Lin Danom, predsednik Srbije rekao da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je dodao, velika prilika da se prikaže Srbija u najboljem svetlu. Iz MUP-a upozoravaju građane na lažne SMS i message poruke u kojima se pošiljavci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traži da linkom izvrše uvid u dokaze u saobraćajnim prekršajima i plate kazne. Poruke najčešće stižu sa stranih brojeva ili naloga, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Osnovci sutra završavaju školsku godinu i na raspustu će biti do 31. augusta. Od 15. do 17. juna mali maturanti polagaće prijemni ispit za upis u srednje škole. Čuli ste vesti?

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas bilo, pa bož sreće, ozbiljno hladno. Nigde nije bilo preko 20.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina.
5: Nikad gužva, nikad vrućina.
6: Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
10: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
11: Popusti na Kerher proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
12: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: može na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kad je vojni rok u pitanju, priču s Tajlanda. Samo ne odlučuje o vojnom roku samo zakon, nego i lutrija. Ko se ne prijavi na vreme, ko je skivira, taj ide na lutriju. Izloči kartice, ima crvenu i žutu. Ako izvuče crvenu, ide dve godine u vojsku. Ako je izvuče crnu, ne ide u vojsku. Ovi dobrovoljci se prijave, oni idu u vojsku godinu danas. Napeto suze, slavlje šokovi, za razliku kod nas, gde je sve opušteno, jer kad imaš kvalitetnu vezu, brate...
3: Ne bih ja to tako rekla, i veza je lutrija, izvini.
2: I obavezno Ivana Milovanovića, negde blizu da pošalješ, on kaže nema problema, nema frke. I rezultat moje jake veze, Leskovac! Bolje na Tajlanda sam otišao, da te služim vojsku. Nadam se da su ga negde neki štrunku...
3: U Beogradu odmah ti kažem.
2: Pa, da. Jutarnji
0: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas bilo, pa bož sreće, ozbiljno hladno. Nigde nije bilo preko 20 stepeni, još uvijek je kiša u Srbiji. E, sutra razvedravanje i u proseku bit će bar 5 stepeni više.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Srbija je okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOLI i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da bivšem načelniku policije u Beogradu Veselinu Miliću produži pritvor za još 30 dana, jer mu trenutni ističe narednog vikenda. Produženje je predloženo za još 6 sumnjičenih u istrazi teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27. 12. maja. Do kraja ove godine ili u prvom kvartalu naredne biće ukinut roaming građanima Srbije za Evropsku uniju, izjavio je direktor Telekoma Vladimir Lučić. Najavio je da će država sve zakone vezane za ovo doneti do septembra. Iz MUP-a upozoravaju građane na lažne SMS i message poruke u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova na odno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate kazne. Poruke najčešće stižu sa stranih brojeva ili naloga, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare. Večerašnjom utakmicom između Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju na 104 meča. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su SAD, Kanada i Meksiko. Bile su ove vesti.

0: veče na Radio S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Koliko penzija ima Mile Kitić? Žalio se nešto, pričali smo o tome.
2: Da, da, baš malo, tri komada.
1: Da, valjda austrijsku, bosansku i srpsku i kaže sve tri kad skupi ne može jedan ručak da plati ljudi. Kad god vam je teško, samo se setite kako se Mile Kitić muči u životu.
2: Da, mi je jedna njegova penzija.
0: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs, odabereš
5: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Radio S.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
4: www.roma.rs.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Radio S.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161
6: www.roma.rs.

zvuk i najbolje pesme. Radio S. Un espresso por moi.